0: Senado comprometiéndose a decir la verdad.
1: O PSOE recorda que por lei a directora do CNI só pode dar explicacións na Comisión de Segredos Oficiais do Congreso e lembra que a Mesa do Senado rexeitou este mesmo venres por unanimidade unha petición de Vox nese mesmo sentido. O voceiro socialista na Cámara Alta di que ve incompetencia e mala fé en Feijóo e acusa-o de querer facer de líder da extrema dereita. Juan Espadas.
2: El señor Feijóo lo que hace es sencillamente de líder de Vox. Porque fue Vox quien solicitó justamente la comparecencia de la directora del CNI. Feijóo, una vez más, se dedica a hacer de líder de la extrema derecha de nuestro país. Pues si lo es, si quiere serlo, sencillamente que se lo diga a los españoles.
1: Centos de visitantes subiron este verán o Galaico Expreso, un tren turístico de época que percorre a beira do río entre Ourense e Monforte e permite gozar da paisaxe da Ribeira Sacra. O convoi recupera a experiencia dos antigos traxetos ferroviarios e ofrece unha viaxe chea de recordos para algúns e toda unha novidade para outros.
3: Vos foi máis que nada polo rapaz, non por nós. Porque como cada vez que pasamos pola estación de tren empeza a gritar tren, digo, que pois vai facer ilusión.
4: Por moi bonito, o Miño a min sempre me dá un poquinho de emoción, entonces o ver este é unha maravilla.
5: É unha ocasión tamén de coller o tren, porque agora collese moito menos o tren que antes.
6: Está guai, e facer este recorrido pois en tren sempre está guai. A parte, o fago todos os días en coche, pois é outra visión.
1: O Galaico Expreso funciona durante a tempada de verán con billetes que van dendo 7 euros por persoa. En Islandia están xa co reconto de votos tralo peche dos colexios electorais no referendo para decidir se retoman as negociacións para entrar na Unión Europea. A participación foi elevada durante a primeira parte da xornada, mesmo chegou a superar a das eleccións legislativas de 2024, aínda que nas últimas horas baixou nas dúas circunscricións de Reykjavik, que son as máis poboadas. Con todo, máis de 56.000 persoas votaran xa por anticipado, o que representa casi o 20% do censo. O reconto será lento, porque as papeletas das zonas rurais teñen que ser trasladadas a tos centros de escrutinio nun país coa poboación moi dispersa. As autoridades electorais din que non haberá resultados fiables ata ben entrada a madrugada ou mesmo ata a mañá. En os deportes, Pogačar está estable tras a dura caída que o obrigou a abandonar a Vuelta a España. O esloveno líder da carreira sufriu unha conmoción cerebral, unha fractura desprazada da clavícula esquerda e outra fractura cervical, ademais de varios rasponazos. O seu equipo informou esta noite de que non presenta outras lesións importantes nin secuelas neurolóxicas, pero terá que ser operado da clavícula. A intervención atrasarase polas precaucións necesarias tras a conmoción cerebral. Pogačar caeu a 32 km da meta durante a oitava etapa e converteuse no primeiro abandono da súa carreira nunha proba por etapas. Levaba 3 vitorias e era líder da Vuelta cunha vantaxe de 3 minutos e medio sobre o español Enric Mas. Pois isto é todo, compañeros.
7: Pois moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos as 3.
1: Deica lo guiño.
7: Veña, as 3 abrimos de novo a venta para o informativo. Agora seguimos en A Boas Horas aquí na Radio Galega con Fran, con Javi. Que tal? Como vai a cosa? A ver, pulsemos a actualidade, pulsemos esta primeira atacada de
8: momento, hora. Ben, sí, quedei sí. Un pouco sorprendido pola noticia do ciclista, que hubirase algo por riba, pero sí. Nós aquí no programa, como en casa.
7: Nós como na sí, casa, sí. Aquí, como na casa. E a ver que nos depara esta hora, porque aparte do concurso, imos abrir tamén o tempo dos dados. Primeiro vamos a lanzarlle a xente que o concurso está segunda tirada. E vamos de primeiras, vamos a darlle esa voz que tiñamos aí pendente de poñerlle a xente, a ver a quen pertence esta voz, a ver se a xente é capaz de adivinhalo. Eu digo que non vai acertar ninguén, me la juego. Vamos allá.
9: Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo.
7: La estaba recitando. Era un actor recitando uns poemas. E até aí podo ler. A vos soabos de algo, a vos?
8: Eu estou hoxe pede todo.
10: Eu, a min, soname un pouco de lonxe. Non sei quen é, pero eu sei quen posiblemente poida o saber.

0: Unha profesora que tivera no colexio. Se chamaba Adela. Ela seguro...
1: Seguro que o sabía.
0: Seguro que o sabe.
1: Pois, Adela, que foches profesora de Javi no colexio, se nos estás escoitando, chámanos e dinos de a quen pertence esta voz. Pero bueno, agora, o que imos, o que toca. Abrimos o tarroto e imos a ver que sorte nos depara hoxe os dados.
2: Hai que facer o que fai, si non?
1: Sí. É un protocolo que temos que seguir, eh? Iso, porque senón a cousa non funciona.
3: Entrada, todo.
1: Ponte as gafas para... Primero, respiramos, inspiramos.
3: E botamos o aire.
1: Imos ver como se presenta esta semana. Esta semana cualifícase como regular porque o ceo astrolóxico está a atravesar unha fase de asentamento e reaxuste. Acabamos de sair dunha fin de semana cargada de moita intensidade, tensión e sorpresas debido á forte influencia da eclipse lunar en Piscis e os aliñamentos con Uranio, que co nome que tensa non inspira boa confianza. Os astros que están xogando as súas cartas estes días e que provocan este clima de prudencia son principalmente catro. O Sol e Mercurio atópanse transitando polo signo de Virgo. Mercurio rexamente e Virgo pide lógica, análise e atención ao detalle. Esta combinación fai que non haxa espazo para improvisación. A cara máis amable da semana pon a Venus, o planeta do amor e relacións, que está cómoda no seu signo nativo, en Libra, que o meu. Por iso, a área do amor e a familia saía boa na introdución. Venus suaviza tensións. A ver se é verdade. Marte, o planeta da acción e iniciativa, é a forza, atópase en Cáncer. Cáncer é un signo emocional e protector, o que significa que a forza impulsiva de Marte está máis freada ou dirixida cara dentro. E ambos os dous planetas, Saturno e Neptuno, están a avanzar xuntos polo signo de Aries. Saturno, os límites, as estruturas que o que representa, choca co desexo de avanzar rápido, mentres que Neptuno pode xerar certas néboas ou dúbidas. Hai que ter moito cuidado, a semana pode ser regular. E imos agora facer a tirada.
3: A
1: vamos alá. Ben, Fran,
3: abre aí a
1: tócache tirar alfombra. A ti. Javi, que cores de dados? Amarelos, verdes ou azuis?
0: Mira, o meu color favorito é o azul.
1: Pode ser unha combinación, de dúas cores.
0: No, vou ir polo azul, porque ademais está me gustando unha cousa. Estou vendo que os dados son azuis, pero
1: sí.
0: os cores son blancas.
1: Sí,
0: bien. Entón, claro, un pouco casualmente, mañan xogo de por vou ir a Riazor e tal, sí. Entón, esa combinación dame bo rollo.
1: Pois aí te escollo, Stifra. Ti vas ser o responsable das tiras. Entón, sempre cunha sopla. Vamos a ver para Aries. Empezamos por Aries. A ver que número nos toca. Que suma da combinación entre os dous.
3: Uepa, que guai. Non me dio.
1: Mira, que cae para baixo.
0: Bueno.
3: A ver, dalo sacado.
1: A ver, volvemos a facer a tirada.
0: Isto é empezar ben,
1: la prueba. Iso, o que dicimos que vai ser unha semana regular.
3: Preparado. 2 e 4.
1: Polo tanto, Aries tócalle o 6. E entón, a ver que nos di. Vamos a ver. Arrancamos co número 6. Unha semana regular. Regular para Aries. A ver. Será unha semana de moito traballo interno e de formiguiña. Non haberá grandes golpes de efecto nin avances espectaculares. A influencia do 6 exíxeche organizarte e revisar os gastos o milímetro. O número 6 rexe o sistema digestivo e o cuidado diario. O estrés acumulado por querer ir máis rápido do que o ceo che permite podría pasarche factura no estómago. No tocante ao amor, dentro do ton así da semana que é gris para todo o mundo, o amor e a familia pois será o teu punto brillante. Se tes unha parella, valorarás moito os pequenos detalles do día a día. Así que para Aries temos un máis menos.
3: Ni fu ni fa.
1: Veña, ni fu ni fa. Vamos con Tauro, veña.
3: Outro.
1: Veña, aí unha tirada. A ver que toca.

0: 2.
1: Tauro, 2. Que lle cae a Tauro esta semana. ¡Boa semana para Tauro! Poñémoslle aí. A enerxía alíñase perfectamente contigo, Tauro. Os astros regalanche estabilidade, unha gran claridade mental e capacidade de pisar sobre chan firme en todo o que te propoñas. O seiro número da túa propia casa do diñeiro, a semana preséntase ideal para o tema de cartos. Se tes un negocio, buscas emprego, é un momento excelente para firmar un acordo. No tocante a saúde, pois vaste sentir con a gran resistencia física que o número 2, pois mira, invita a disfrutar dos placeres sinxelos que che conectan coa terra. E no amor, aquí a enerxía volvese un pouco máis posesiva,
2: máis
1: ou
2: tola.
1: Terca. Se tes parella, poderías hoxe pecar de inflexible ou querer levar a razón. Ollo, discusións domésticas sin importancia. Toca ceder un pouquiño. Non toca rabuñar cabeceiro. Bueno, pode ser rabuñar, pero si se cede. Si non se cede, non se rabuña cabeceiro. Cabeceiro. Imos con Xéminis.
2: Vamos allá.
1: A ver que temos para Xéminis esta noite. Tiriri, tiriri, tiriri.
0: 6-1.
1: 7 para Xéminis. Que lle toca unha semana. Tiriri, tiriri. É que isto ten como a traja perra. Unha boa semana para Xéminis.
0: Conozco unha Xéminis que está de vacacións. Mándame un saludo,
1: está
0: Maica.
1: Fantástico. Pois mira, tócalle, Maica.
3: A nosa terremoto de Berea.
1: Ai, sí.
3: Sí.
1: Maica, por onde anda, Maica?
3: Por Berea.
0: Por a zona da está... Normalmente ando por Berea, sí.
1: Pois mira, Maica, tes unha semana marcada polo equilibrio, a diplomacia e os acordos, e a enerxía do 7 limpa as tensións do teu entorno e permítete avanzar mediante a cooperación cos demais. O número 7 favorece os pactos e o traballo en equipo. Se tes socios ou estás negociando un novo contrato, as condicións xogarán ao teu favor. É unha boa semana para asesorarte con expertos ou aliarte con alguén que complemente as túas habilidades, na saúde, regular. A casa 7 e Libra resen os riñóns e o equilibrio lumbar. É unha semana para vixar e hidratar. Cuidado con que como movemos,
0: O loco que traballa, falle tirando bastante ben.
1: Pois vamos allá. E no amor, boa. O ser o número da casa do matrimonio, os vínculos estreitos, o amor está no seu punto máis alto. Se tes parella, viveredes días de complicidade, de harmonía, plans conxuntos. E se estás libre, mi madriña querida, as posibilidades de coñecer alguén con quen conectar de forma seria e profunda se multiplican.
0: Má de nota.
1: Está vos amiga, Maica, está palabrada ou non está palabrada?
0: Está.
1: Pois se estás apalabrada, vas raboñar cabeceiro, que ten cuidado cas lumbares.
3: No, mira, eu coñecendo vai xogar o parchís.
1: Xo te digo que teñas cuidado cas lumbares. Vamos con cáncer.
0: A ver.
1: Que número?
0: 6.
1: 12. A ver que lle caío aquí, si a semana é boa, mala ou regular. Fochanca para cáncer. Ay.
0: Lo siento mucho.
1: Xa me tardaba. Xa iba a quitar os dados.
0: Ay.
1: Como non me sacaras unha fochanca.
0: É que hai que cambiar un pouco, senón...
1: Será unha semana de baixa enerxía física e de alta carga emocional. Os astros obrigante a cambiar, a parar, soltar o que che pesa e limpar cabos soltos do pasado antes de poder avanzar. No diñeiro, tá quieto. Está quieta que non é momento de mover fichas,
0: Vamos ao final de mes.
1: No traballo podes sentir fatigo ou a sensación de que os teus esforzos non se valoran de todo. Traballa con discreción. Non chames a atención. Que non miren pa ti que si non mandanche pa rúa. Na saúde. A casa 12 debilita a vitalidade física. Vas precisar dormir e descansar. Mira, que collo unha baixa. A ver, é o mellor. Non tens que chamar a atención no traballo, polo tanto, e hai que descansar. Unha baixa é pa casa. Amor, estarás nunha actitude moi introspectiva e con tendencia a illarte no teu propio caparazón. Se tes parella, explícalle que esta semana non estás palerias. Que non che malinterprete este silencio. Si estás libre, sigue libre. Ni no intentes, vale.

0: Está quedo, que si no vas para mal sitio. Veña, imos con Leo.
1: Es que mala semana. Nai, por ejemplo.
2: A miña nai también el Leo.
0: ¿También el Leo?
2: Sí.
0: Cuatro. Que oye, toca un cuatro. A ver, a ver, a ver.
1: Un gato.
0: Ni fu ni fa. Bueno. Ni fu ni fa para Leo. Una semana de. Como un mira, un.
2: Bueno, Fran, menos mal que fue ni fu ni fa, porque si no íbamos a tener un problema a llegar a casa, ¿eh? Cuidado.
0: Tenemos ahí un termo futbolístico: semana de repliegue táctico. O teu habitual brillo exterior e impulso social baixan un punto para obligarte a centrar a atención nos teus asuntos privados. No traballo, non é momento de grandes expansións comerciais nin de buscar como aplausos públicos que che doren a píldora. Consolida as bases do que estás facendo, pero tranquiliño, evita gastos superfluos, no diñeiro. Estamos a fin de mes, agarro que tes. Saúde regular. A enerxía do 4 pídeche conectar coa túa parte emocional. Podes notar unha certa pesadez, acumulación de líquidos. O corpo pide estar en espacios coñecidos e tranquilos. Cociñar na casa de forma saudable, nada de comer fora. Mira, isto está empatado co dos cartos. Hai que mirar os gastos. Cociña na casa, non vayas comer fora. Aforra. Amor.
2: No, que vayan a comer fora, cuidado, no, que eu vivo de eso, pero, que a xente coma fora.
0: Esta semana non vas ter leos, non vas ter leos comendo. No ámbito íntimo, pois, mira, é aí onde te podes aliviar. A casa 4 favorece unha enorme calidez no fogar. Se tes parella, disfrutaré desde momentos tenros, estables e protectores. Bueno. Entón, hai que mirar que o mellor convén rabuñar un pouco o cabeceiro para aliviar tensións. Vale, pero bueno, tampouco sin moitas cousas, sin moitas alegrías. Imos con Virgo, porque tú lo quieres.
2: Sí, ese é meu pai.
0: Virgo, teu pai.
1: Sí, outra vez, 12.
0: 12, pero a ver o 12 que lle significa para Virgo. ¡Mala fochanca para Virgo!
1: ¡Vai me matar o teu pai, Javi!
2: Bueno, vaya semana que me espera.
0: Unha semana contracorrente.
2: Pero Toño, é que aguanto na casa ou aguanto no traballo. É que non me podes fazer isto,
0: pues
2: Toño.
0: Que chiquete. Bueno, mire, mira, tócalle descansar. Que lle digo, que no plano laboral...
1: Guau, wow, leva la clara, tío. É o seu jefe, aparte. Bueno, seguro
0: mira,
1: que...
0: Isto non vai para teu pai, vai para ti. No plano laboral reinará certa confusión ou falta de rumbo claro nestes días. Mima, vas comer broncas a tu tiplé sin saber por qué.
2: Máis do habitual, non?
0: Máis do habitual. Non te desesperes nin intentes forzar os acontecementos. Económicamente... prudente, extremadamente prudente. Revisa ben as contas, que tantas broncas. Quen está na caixa? Quen é o que tica habitualmente na caixa do restaurante?
2: Meu
0: quen
2: pai, mais eu os dous.
0: Cobra. Cade broncas que che van quer. Cobraste mal, non me dan as contas. Pero a tu tiple. Despistes en facturas, mi madriña querida. Saúde. A casa 12 vacía os niveis de enerxía vital. É unha semana propensa ao esgotamento mental. O insomnio, seguro que nos vai escoitar toda a semana, por darle voltas á cabeza e a ter as defensas baixas. Necesitas urxentemente baixar o ritmo de exixencia. Mira, esta semana, Virgo, que o teu pai que che deixe esta semana levar o restaurante a ti. A ti, que non faje nada. Esta semana levas que arrendas.
2: Pois, dixo Toño, Que
0: recomendámoslle paseos en silencio. Ou dormir máis horas, tamén.
2: O sea, temos un paseo marítimo moi bonito na Coruña, sí, de 15 kilómetros, que pode ir ao Portiño, quedarse ali, tranquilamente.
0: É que mira, relacións persoais. Sentiraste con a sensibilidade a flor de pel que podría facerte malinterpretar os comentarios dos demais.
1: Dios mío.
0: Así que... Ollo, boia, cuídate, Virgo, porque vas a tener una semana de lo peorcito. Imos cos libras, sácame ahí un buen número a mí.
1: A ver
0: qué nos toca.
1: Aquí yo doy un poco más, porque como eres ti, si no para la próxima...
0: Vais a sacar un 12, ya verás.
1: A ver. 5 y 4.
0: 9. Para Libra... ¡Boa semana para Libra!
2: Bueno, Fran, menos mal que quitaches vos para Libra, si no nos volvíamos aquí, No. Yo estaba pasando muy bien,
0: Oh, mira.
1: A ver.
0: Dame una semana de apertura mental, optimismo y crecimiento, una perspectiva, gran entusiasmo mirando futuro, abrense horizontes muy interesantes en el plano laboral.

0: Ah, bueno, claro, que veñen Hilde e Maisisi. Pois non me parece a mí tampouco moi boa nova, si é esa. É unha semana excelente para presentar proxectos. Ai, non, o máis non, non quero traballar máis. Iniciar curso de formación, porque non quero estudiar máis. A ver, en que quedamos?
1: Se das clases, tío, mellor.
0: A ver, dou clase, pero hasta outubro non empezo a dalas.
1: Ah, bueno.
0: Resolver asuntos legais e burocráticos. Bueno, se tes traballo, se teu traballo está relacionado co estranxeiro, non está. A comunicación, que sí. Recibirás moi boas noticias. Anda, a ver que boas novas beber esta semana. O diñeiro flúe con maior alegría. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca.
2: Billetito, billetito.
0: A ver, bueno, non caes, non caes en gastos excesivos. Que non, coño, que non, perdón, que non, que non. Porque vou, por puro optimismo, me di como, ten cuidado. Saúde, boa. Vou me sentir con a vitalidade renovada e unha actitude mental moi positiva que blindará as miñas defensas. A casa 9 rixe as cadeiras e os muslos. Ai, mira, cadeiras e muslos. Un pouco os compromisos. Se tes parella, invítala con... Espera un momento, porque me saltei de caixa. Tiriti, tiriti, tiriti. Ainda que teu estado de ánimo excelente, estarás tan enfocado nos teus propios e tus metas e deseos de liberdade que podrías descuidar un pouco os compromisos diarios. Deso nada. Eu quero rabullar cabeceiro. Se teño parella, invita a compartir as túas aventuras.
1: Claro que sí.
0: Ou plans futuros para que non se... Que no, que yo conto todo, que ten que saberlo todo. Se estás libre, atraeránche persoas con a mentalidade moi diferente a miña. Bueno, extranxeiros. Unha estranxeira ou alguén que te enseñe unha nova forma de ver o mundo. Vamos a abrir os sonhos esta semana. Bueno, boa semana para Libra. Así en xeral. Perfecto.
3: Fran, espera un momento.
1: A ver, dime.
3: Que eu son Escorpio, Fran. Son Escorpio. Mira que somos amigos.
0: Dalle duro.
3: Ti, mira, ven o que vas facer,
1: miro, miro, a ver.
3: Coidao.
1: A ver, vamos a la 5 e 2.
0: 5 e 2. Na miña terra son 7. Vamos
3: sí,
0: a ver.
3: Sí, na miña tamén. Pero a ver que significan esos 7.
0: 7. Que queres saber? Ti que queres? Que sea boa, regular ou mala? Conformaste con regular?
3: Hombre, postos a pedir que sea boa.
0: Pois boa semana para Escorpio.
3: Ai, Fran, así me gusta,
1: O que lle salió
0: ai, mira, vai che facer falta po teu pai. Escoita, escoita. Unha semana idónea para limar as perezas e buscar armonía. O teu pai vai vir atravesado. Pois tes unha semana ideal para pausalo. A enerxía do sete aplaca a túa habitual desconfianza e permíteche conectar cos demais desde unha posición de paz, de diplomacia e entendemento mutuo que che vai facer falta moito esta semana. Diñeiro e traballo. Éxito esta semana. Este éxito depende estritamente da túa capacidade para colaborar. Se tes socios, é dicir, o teu pai que está contigo, o vento sopla o teu favor para lograr un acordo susto. É que tens moito que acordar con ele. Saúde. Que tal andas das lumbares?
3: De momento, ben. Pues, pero bueno, recoñezo que durante o verán algún quebradiro de cabeza deume,
0: Ten cuidado porque poderías acusar molestias no lombo por tensións acumuladas das túas interaccións diarias. Bebe suficiente auga e cuida a postura. Non cargues con problemas a ellos. O que lle pase a teu pai, non cargues con eles, que si non acabas estresando a nivel físico. El amor. O activarse a activarse a casa do amor formal e os compromisos, esta área brilla con forza. Se tes parella, é a semana perfecta para falar con honestidade, consolidar o vínculo e resolver un conflito antigo. Se estás libre, o teu magnetismo será moi elegante, equilibrado, atraendo a persoas que busquen estabilidade. Vamos
1: xa che di huevo,
0: non van para andar.
3: Bueno, eu espero que cando diseches, aparte de que brille, brilla un pouco máis que brilloso o día do eclipse na Coruña, Porque vamos.
0: Pois vai che tocar unha semana de atopar cousas, pero formal. Nada de andar de picaflores.
3: Si, eu son formal, Eu son formal.
0: Pois, quen che veña vai che facer abrir os ollos por el resto de tus días. Vamos alá con Sagitario.
1: 5 e 8.
0: Oito, Sagitario. Que lle queda Sagitario?

0: Para, espera, tira el freno de man. Non. No traballo, os plans en secreto, non yo contes a ninguén, que senón vai po tacho. Saúde, esta enerxía rexe órgano reproductor este. Ten cuidado, é unha semana excelente para iniciar unha dieta depurativa ou eliminar toxinas. A nivel mental, a intensidade emocional pode resultar agotadora. Así que, ainda que a semana é densa, no amor tradúcese nunha paixón e unha honestidade brutal. Se tes parella, mima. Caerán as caretas. Viviredes momentos de intimidade moi profunda, rompendo tabús. Que vais a rabuñar, cabeceiro? Unha regular, pero vais a facer
1: tirando cabeceiro. A boa.
0: E se estás libre, mi madriña, o teu magnetismo será magnético e nunca mellor dito. Escuro. Buscarás unha conexión total e transformadora fuxindo dos xogos superficiais. Ollo con Sagitario. Imos con Capricornio.
1: Vamos allá.
0: A ver que lle toca.
1: 4, 6, 10.
0: 10. A ver, 10 para Capricornio.
1: Número que me gusta.
0: Boa semana para Capricornio tamén. É unha semana de máximo protagonismo e autoridade. Que sae, claro, e que sae o número da túa propia casa. A enerxía alíñase para que recollas os froitos do teu esforzo e demostres do que és capaz. Estás nun terreno de xogo favorito. No traballo serás o centro de atención. Os teus superiores valorarán a túa disciplina e o teu liderazgo. É unha semana excelente para asumir novas responsabilidades, que diría, vas lanzado no traballo. Saúde! A casa exixe unha gran demanda de enerxía pública. Ou estar tan enfocado nas túas metas e responsabilidades, poderías descuidar o descanso físico. Ollo, Hai que vas levar unha moi boa semana, pero ten cuidado da postura corporal e estas cousiñas. No amor. Ai, o amor. Cuidado, non descoides. Porque se tes parella, podería parella reclamar que estás ausente e demasiado frío. Recorda reservar tempo de calidade para os teus. E se estás libre, esa seguridade, ese estatus van a traer sobre ti miradas. Así que coido que tes, e se non o tes, ollo que xa che virá. Así que Capricornio, terás unha moi boa semana. Vamos con Acuario.
1: Ese son eu.
0: Ai, eres ti Acuario.
1: Sí, do 2 de febreiro.
2: Hombre, quero creer que non serás tan... Bueno, puedo decir, parvo, para darte mala sorte a ti mismo.
1: 4.
0: 4.
1: Otra vez.
0: 4 es para ti una semana que ni fu ni fa.
1: Bueno.
0: Ni fu ni fa. Bueno,
2: pero también vaya por Dios, porque digo que repartes le va a mejor parte.
0: No.
2: Bueno, vaya por Dios,
0: No.
2: O resto dos Acuario de Galicia...
0: A ver que di, estará votando en día. Pongo a ver que vota los dados. Mira, tú habitualmente posta no futuro. En los grupos, ¿sabes? Terá que deterse para atender asuntos privados.
1: Me fan hacer eso.
0: No diñeiro, non é o momento idóneo para lanzar proxectos. Está quieto.
1: No.
0: Está quieto. Esta semana o traballo tocará resolver tareas internas e organizarte. No cartiño, económicamente, unha semana de gastos vinculados á casa. Reparacións, compras da casa ou apoio a un familiar que vanche tocar, vanche chegar WhatsApp e dicir, mira, por onde andas, queres tomar un café? Está cantando para pedir cartos, así que as contas baixo control.
2: Mira, nesto sempre son partidario de desexarlle sorte aos demais para que lles vaya ben e nunca me teñan que pedir este tipo de cousas.
0: Porque se che tocan cartos vanches pedir e quen che debe non che os devolve, así que...
2: Mira, eu, Toño, agora que falas dos cartos, eu coñezo xente que lle tocou algún premio de lotería que son máis ricos porque van a calquer sitio a tomar. Non, é que lles invitan. Invítanlles, o sea, saben que ten cartos e lles invitan. Sí.
0: Pero mellor trátase de facer público que tes cartos. Mellor teño que ainda que non os teña poda andar dicindo,
2: claro.
0: Estou jadando unha millonada.
2: Claro, igual interesa que os demais pensen que os tes, ainda que non os tes, e logo pues, te invitan.
0: Así podes sacar algo de ti. Vamos alá. A enerxía 4 e da casa 4 rixe o peito e o estómago. Cuidado, Podría sufrir digestións lentas ou acidez. Cuidado co que comemos esta
1: semana. Hai que comer moderado.
0: O corpo está che pedindo a berros confort. Comida caseira. Non toco ir a comer ao seu restaurante. E máis horas no teu espazo seguro. Amor. O ámbito familiar afectivo será todo gran soporte.

0: estos días. Se tes parella, disfrutaredes dunha atmosfera moi cálida, protectora e acolledora. Se estás libre, buscarás a compañía dos teus amigos de toda a vida, ou xa que non toca rabuñar cabeceiro.
1: No.
0: Esta toca unha semana de secano.
1: Bueno.
0: De secano. A ver os piscis.
1: Último xa, non?
0: Os acuosos piscis.
1: A ver.
0: A ver que lles toca.
1: Opa, un e seis, sete.
0: Sete. Boa, mala, regular. Boa semana para Piscis. É unha semana perfecta para negociar, firmar contratos ou renovar acordos laborais. Se traballas de cara ao público, os teus socios ou proxectos sairán adiante con fluidez. A fortuna chegará a través de colaboracións. Confía no traballo en equipo. A casa 7 e Libra, de mandar Libra por aí polo medio, resen esta zona lumbar. E dalle que a zona lumbar esta semana vai andar todo mundo escangallado as lumbares.
1: A humedad, a chuvia.
0: Ai, cargar tensión. Hai que, mira, beber a hoja abundante, que isto vale para todos, se tean ben ou estean mal. E realiza estiramentos suaves para cuidar o teu corpo. Amor. O activarse a casa dos vínculos oficiais, o amor brilla con luz propia. Se tes parella, momentos de gran romanticismo, equilibrio e complicidade, ideais para dar un paso máis na relación, o mellor toca un algo máis. Se estás libre, o teu encanto natural estará moi potenciado e buscarás unha conexión seria. Hai moitas papeletas para que inicies unha historia de amor con alguén que busca o mesmo que...
1: Qué bonito.
0: Ay, por favor. Por favor. E a todo o que dixemos, non lle fagades nin caso. Este foron os dados do Pitoño e ata aquí podo ler por esta xornada e por esta temporada que a semana que ven se volven
1: as cartas
0: de Isi.
1: Para descomprimir.
0: Descomprimimos.
1: Bastante ben, a tirada
2: no. Comigo portaxe este ben.
0: Ah, es que sí.
2: O mellor logo despois de que acabe o programa, o mellor facemos unha homenaxe a Piñeiro e imos tomar un chocolate con churros por aí.
0: Ay, un sí. Chocolate con churros por aí, que ha de haber sitios abondos, sí. Onde tomalos. Ha de haber sitios abondos.
2: Sí, abondo, pero que este aberto.
0: Iso é importante. É unha cousa que se pide, non? Que polo menos que este aberto, porque senón queda feo abrir a porta así con forza, non? Facendo daño. Bueno, que temos xente que quere entrar no programa.
1: Hombre.
0: E tamén lembrade os números de teléfono 981-540-956 981-540-966 para participar con nós, para entrar e falar con nós aquí en directo. Pero se non o desexa, se queres mandar unha nota de audio ou escribir unha mensaxe, 687-967-147. Imos a Santiago, aquele li temos a Xosé María, que tal? Xosé María, como estamos?
3: Hola, hola. Estamos falando da churrería, hai unha churrería na rúa de San Pedro.
0: Ai,
2: mira, ademais, xusto nesa rúa, ademais, teño unha tía que vive ali nesa rúa. Curiosamente.
1: En Santiago.
2: Sí, en Santiago, sí.
0: Sí.
3: Bueno, que tal, vai o compañero, vai ben, non vai?
0: Vai ben, vai ben.
3: Afeitouse, non?
0: Que?
1: Está guapo,
3: Agora queda máis guapo, cara.
0: A ver, José María, ti tamén pensabas eso, que coa barba estaba máis feo. Aí sí.
3: Moito, quedaba-lhe mal, homo, quedaba mal.
0: Quedábame mal, bueno.
1: É como o do tempo nunha cadena que sale e que ven tamén das vacacións coas barbas.
3: Sí.
1: Pásalle igual, que vai volvendo e despois, cando entra en materia, xa se feita.
3: Falache da gasolina, eu cando estaba en Suiza,
0: sí.
3: Viña pola Junqueira, todo por Ginebra, a toda a autopista ata Burgos.
0: Anda.
3: En Burgos non había máis autopista. Gastaba máis de peaje que de gasolina.
0: Sí, pues mira agora.
2: Bueno, actualmente tampouco creo que sea moita diferencia, ¿eh?
3: Hay que bueno, algo ten, que estaba máis barato.
0: Cuando
3: o coche era algo.
0: Agora tal como está estamos a nos 2 euros,
1: Eu viño polo camiño e veo unha gasolinera que marcaba xa 2 euros cerca de aquí.
0: Sí, que está aquí a...
3: Pero sabes cantos quilómetros había?
0: Cantos.
3: Onde estaba eu?
0: Cantos?
3: 2.500
0: quilómetros.
3: Hasta

0: Torrense, pero después yo vine para Santiago.
1: En canto che salían pesetas a viaxe?
0: Que?
1: O cálculo en pesetas?
0: Aí, bueno, naquela cambiara moito, si, cambiou, xa non me acordo. Porque xa hai tempo,
2: Era unha tirada.
0: Xa hai tempo. Aí, pois mira ti, non es habrá 20 anos que me retirei.
2: Xosé María, e canto tempo tardabas en vir dende Suiza ata... Bueno, ata Ourense, cantas horas, máis ou menos?
0: Unha vez fixen hasta Benavente, en Benavente dormín, que era un sábado de unha boda, metí o coche a garaxe, e dormín ali, porque había que vir pola bodiña, todo aí pola bodiña, todo podes adelantar, e fixen 1700 kilómetros.
1: Carai.
2: No, pero me refería en tempo.
0: Desde as 6 da mañan hasta as 7 da tarde.
3: Un día enteiro, polo menos.
2: Sí.
0: Era de bravo,
3: É que me estaba acordando duns amigos que estiven fai pouco con eles, que moitos
0: veñen
3: de...
0: Todo era pista, alto pista.
3: Eu coñezo xente de Francia que veu a semana pasada que estaba na festa da empanada que viñan tamén de aí de arriba.
1: Sí.
3: E veñen en coche con manada.
2: Sí, eu teño de feito, ahora que di xente de Francia, teño, bueno, unha familia que son amigos.
0: A viña de Francia viñan moitos marroquinos cargados de en riba con colchóns, con roupa, con cousas. Viñan de Francia.
3: Amigo.
1: Seguro que ti tamén viñas cargado de cousas ou non?
0: Suiza é pequeno.
1: Sí.
0: Ándalo no día. Pero é limpio. Ali non se tira unha colilla no trago,
3: Eu sei, non, porque teño unha amiga que vive ali na capital e nos contaba nos directos que andaba eu que Suiza está todo controladísimo.
2: Bueno, tamén a xente que vive en Suiza ten outra cultura co tema da limpeza. Eu, por exemplo, bueno, sei de parentes que tiven por ali por Suiza que eles, por exemplo, a rúa limpaban ao mesmo momento os propios veciños, se habían sucias, sabes? Non esperaban a que viñera alguén a limpar. O sea, teñen... É outra forma de ver a vida que ten esa xente. E penso que tiñamos un pouco que aprender das cousas boas que teñen os demais.
0: Ali vos un animal na cartela, un gato, un can, e vai a policía buscalo, Non pasas por riba
3: vida. Recolle, non como aquí, que o mellor ven alguén, se o topa de casualidade, e despois xa o leva.
1: Sí, pero mira, porque sí que é unha cultura que ainda non está agora, que non está agora metida. Precisamente está aflorando moito, e eu lembro agora nas festas que están celebrando en moitos sitios, cando hai ese tema de que se está lixando moitísimo, porque se levan as bolsas coas bebidas e se deixan as bolsas, bebidas, os bastos, no chan, e máis, que hai xente que argumenta, pois, porque hai xente que vai limpar despois?
3: Sí,
1: non, ollo, está para limpar outras cousas, non está para recoller o lixo que ti tiras, no, a propósito.
2: Mira,
1: está para vir recoller do que deixas nun contedor, do que deixas nunha papeleira, pero non ten por que andar recollendo ese lixo que ti vas deixando polo chan porque che dá a gana.
2: Mira, fe cando en María Pita houve a final do Mundial, se ti viras como quedou a plaza despois, que vamos, era unha máse parecida.
0: Ali é moi limpo, moi limpo, coa Dios no libre.
2: Non, pero refírome despois do partido, despois de que se gañara o Mundial. Era unha máse moi parecida que se mostra das playas de Orzán Riazor. A verdade é que daba pena velo,
1: sí,
2: penso que non costa nada, xa que le baches a túa bebida con a bolsinha, que che costa deixala nun contenedor. O sea, tampouco penso que se xa tan complicado, pero lamentablemente
0: no,
2: nese sentido...
0: Non, tiran con ela mismo aquí eu teño unha terraza grande, vou pa cartera e miro. Hai algún que tira a basura mesmo unha botella de plástico pequena de auga así, deixar no chao. Eu ainda llevei outro día a unha persona e dixi, botar a bolsa a basura dentro do contenedor. Dixi eu. Non se deixa fora, carallo.
3: Non se debería facer, pero... É así.
1: Sí, porque é unha cousa de conciencia que é un xesto fácil, un xesto sinxelo, un xesto que non é tanta cousa. E máis, probablemente teñas moitos colectores preto, nos que poidas tirar, sí. Non é, oh, é que non nos tiña, probablemente tiñas 50 preto para botar e para tirar.

0: todo dentro. Pasa ás veces tamén, e aí teño que romper unha lanza para xente que traballa moitas veces nos mercados municipais. Nos vivimos, temos o mercado os domingos, e ás veces ves como os que están, os propios que levan os seus chiringuitos, as súas tendas, que se volven un plástico que tiran para o chan e tal, e como haxa un pouco de aire, eso levo rapidamente, non? E moitos teñen contedores que ellos traen expresamente para que xa mete para ali, porque isto rapidamente, un día de Nordés, eso vai todo, además vai todo para o mar. Levo todo directamente para o mar.
1: Eso é unha desfeita.
0: E habería que teres un poquinho máis de cuidado, non? Un poquinho máis de mimo polo...
2: Que va. Eu cando vim a primeira volta aquí co coche de Laude, era novo, tiña 6.000 kilómetros. Cheguei a comitaman a... Como se chama? O vindo para Santiago antes de volverse... 40 kilómetros.
3: La linha, o mellor?
2: En Berín.
1: Ah, en Berín.
2: Estaba unha señora rejando na carretera que era pola mañán, que eu dormira donde te dixen, e dixo, me arde unha roda do coche, arde unha roda, e dixo, vou salir a bote de agua. E aquel momento, atravesaba unha carretera e pasaba un policía a veces que anda aí. Díxeme, fixo a boa. Xa ganou o día. Sí, era por mañá. Díxeme, pasou un ron. Díxeme, non pasei. Pero como vi o coche que era matriculación de Suíza de Berna, entonces agarrou, dixo, veña comigo, deixo o coche aí. Deixei o coche ali aparcado, e foi e dixe, por un trabalho o jefe, onde estaba en Suíza, onde estaba ese, e dixe, mire, non veña aquí para as excursións, dígame o que é, e pagué 5.000 pesetas.
1: Habían de ser cartos para...
2: Cobrou-me 5.000 pesetas.
3: Hombre, con 5.000 pesetas, eu acordo...
2: E depois cheguei adiante, e te pedi un taller que estaba aberto, e mi é dixo, no, que veixo un River, ten as boas plaquetas ainda novas, e o coche, claro, foi Fernando, revisando, e tal, a cual, o barrio escapado. E non me collía. E nunca tuve un accidente, nin aquí, nin alá. Nin aquí, nin alá, pues por aquí ando un boito co coche, agora non conduzo que... teño a vista un pouco tal, non quero estorbar na carretera. Sí, bueno. Teño conducido moito aquí en España.
0: Pois mira, xa podes dicir que xa te retiras agora con carné impecable.
1: Sí.
0: Porque agora xa non hai remese, xa non conduces, agora xa está de... Eich, o tempo que tiven que conducir xa fixen o que tiña que facer.
1: Eu estou facendo ao revés, pues, eu estou sacando.
2: No.
0: Está sacando carne?
1: Estou acabando de sacar.
0: Anda.
1: Aos meus anos, pero...
0: Avisa a tráfico, cando saque o carné, que nos pegue aquí un aviso a todos. Abramos estradas, que vai vir Fran.
2: Zoom. No, pero aquí hai moitas mortes nas carreteras,
0: Sí. Bueno, baixou moito, decir, eu lembro cando nos anos 80, 90 había unhas cifras as fins de semana que eran abrumadoras.
2: Bueno, tamén había menos coches, hoxe hai o millón 3 ou 4 coches na casa.
0: Pero habendo moitísimos máis coches, baixaron tamén as mortes porque a xente tamén está máis concienciada. Antes bebíase moitísimo volante, ninguén poñía cinturón de seguridade, íbamos 14 nun coche onde só cubían 5. Claro. Teñese feito moitas jaimitadas que tamén, se o pensas, ás veces, se lle botas un ollo e dís pouco pasou para o que podería ter pasado.
3: Sí, a verdad que sí,
0: E agora, é certo que todas as precaucións son poucas. E ainda, aí ás veces, bueno, estamos dunha fin de semana complicada, que esta é unha fin de semana moi complicada, onde vai haber moitos movimentos nas estradas. Aproveitamos para pedir precaución a todo o mundo.
2: Pero hai moitas mortes nas carreteras aquí en Galicia, en Lugo mesmo, por aí. E que tal, eu que sei, eu non sei. A xente corre moito, e as carreteras están molladas, ou están secas de hai tempo, están molladas, e a xente é moita fora.
3: O que se refire é o tema dos aceites, esos que foron quedando na estrada.

0: Bonía, moita salud. Igualmente. Creo que fai falta.
1: Moitas grazas, José María. Veña, hasta logueño. Aproveitamos agora para mandar un saúdo aquí ao noso amigo Fran, de Nere Perille, desde Canido, antes, en Ferrol, unha recanteira de Recanto 7 do programa Luar. Nere,
2: moitos saludos.
1: Aproveito tamén para mandar un Nere.
2: Tamén me escribiu Abel, un amigo noso, Cristian Pensado, que tamén foi compidela. Anda, bueno,
1: pois mira, hai
2: moitos pendientes de nós.
1: Pois, bicos para todos e que tamén poden deixar de ser orellas peludas e pegar unha chamada para falar con nós.
2: Ou un audio tamén.
3: Un whatsappiño tamén, eso non costa tanto.
1: Veña, veña, Nere. Voulle escribir aquí a Nere.
2: Anímate a falar
1: un audio. Mentres tanto, falamos con Pablo dende Monterrey. Pablo, que tal? Boa noite.
2: Hola, Pablo.
4: Hola, boa noite, que tal, como andamos?
1: Boa noite, Pablo.
4: Boa noite, Toño, boa noite aos vosos compañeiros e a chica que das noticias, as sí, novas.
1: A Fran, a Javi, sí, e máis a Sonia, a Subiela.
4: A Fran, a Javi, máis a Sonia, así que son un pouco peixe para os nomes.
1: Sí, non pasa nada, a mí pasa o mismo, eh. A mí, sabes, preséntame unha persoa, cruzo tres palabras con esa persoa, estou, ai, ai, ai, como era que te chamabas, como era que te chamabas, e me dá reparo volver a preguntar. Eu son unha mona, porque podía dicirlle, como era que te chamabas, só que me quedei sigo, e non, quedo así, e podo marchar sin saber como
3: se chama. Mira, nesto tes que facer como fai Piqué, que como non se acordou o nome, dille, que tal máquinas?
1: Ah, sí,
3: sí, sí, por exemplo, imagínate, que a xente ve que está, bueno, que está Toño, está Fran, que non me acordo o nome dos dous. Mira, máquinas, presento che a este máquinas. Esa está.
4: Sí, é super curioso porque a mí un poder de dous anos cuidando o avó do meu cativo.
1: Sí.
4: Cruzei con el por a calle, por a rúa Ensada, vino e dixen, hostia, como me sona a súa cara.
1: Oh.
4: Era o avó do meu cativo, joder, digo, bueno, hostia puta, tío. Hostia.
1: Ai, mi ma.
4: Pero bueno, al final, divagaste un pouco no tema do programa, non?
1: No, pero aquí, o tema do programa nunca é tema do programa. Nunca o hai. Nos falamos, isto é como quen entra nun ascensor e di, hola, boas tardes, tal. Puf, parece que os vai chover, e é para arrancar a conversa, pero depois acabamos falando do que faja falta.
4: Do que faja falta, ao final é super curioso o tema do signo do zodiaco. Madre mía, a mí sorprendeme mogollón,
1: Ti que si no es, Pablo.
4: Eu, pois non, o sei, nací en xuño, así que non tiño moita idea.
2: Que día nací en xuño?
4: Nací en 29.
3: 29 de xuño, eu penso que cáncer.
2: A ver,
1: Si é cáncer, pois mira, nada, non creas no zodíaco, que eu che fochanca. Que eu che fochanca.
4: Fochanca.
1: Fochanca.
3: Vaixo confirmar, sí, é cáncer, sí. Confirmado, eres cáncer. Además, es un signo que no mola eso de decir cáncer, pero es lo que se tocó.
4: No mola, pero al final somos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hay gente que somos súper emocionales, súper sentimentales.
1: Sí, sí, pues mira, esta semana, que nada, que vas a levar unha semana máis mala. Que vas ter que
4: falar.
1: Que no, que non vayas a traballar. Que
4: traballar, que
1: vai, estou
4: de baixa, así que non te preocupes.
1: Pois mira,
3: mira, non saias de casa.
1: Vas necesitar dormir e descansar.
4: Dormir e descansar, pero jova, si hai concertos en Coruña ou Benres, hai aí uns concertos de rock de puta madre. Sí, ven un grupo madrileño aí moi guai, que se chama Non Servium, que estaría guai que puxera a súa canción deles, que se chama ACAB.
2: ¿Y dónde actúan? ¿En Coruña?
3: ¿Serán
4: en
3: de
4: Coruña,
3: Pango?
4: Sí, no Barrio das Flores.
3: Ay, no Barrio das Flores, que están las festas del barrio. Verá que mañana está Leticia Sabater, no, en Novo Mesoy.
1: ¡Qué nivelazo, señora!
3: Sí, sí, sí, sí.
1: ¡Qué nivelazo! Pablo, ya sabes, tío.
4: Yo aquí en la casa de mis pais, sin poder ir a Coruña.
1: ¡Vamos, máquina! ¡Venga! A ver a Leticia Sabater.
2: Papi.
4: ¿Dónde toca Leticia Sabater? Que me animo, ¿eh?
1: ¿Dónde toca lo que tú quieras?
4: Es tremenda esa mujer,
1: Inculcoume a juventude. Amigo, a cousa que me trae loquito. Como me voló la da moeda, me trae loquito. Leticia Sabater.
4: Esas abdominais son naturais total.
1: Totalmente. É unha cousa que moveu moitas infancias, né, en España.
4: Moveu moitas infancias, para non sei se para ben ou para mal.
1: Non sei, porque a mellor... Mira, daqueles polvos veñen estos lodos.
4: Sí. Daqueles polvos, menos mal.

0: Pero bueno, pues, ao final me pareceu superinteresante que falaste do tema do Zodiaco, despois antes do que falaba o compañeiro, porque ao final vos sigo a vos, sigo Capelán, seguía Mouzo, é a primeira vez que me dá por chamar.
1: Pues que non sea a última.
0: Ao final son ave nocturna, que non durmo polas noites, entón...
1: Pois, está moi ben que nos chames, que é un placer falar contigo, caramba.
0: É a primeira vez que chamo, sí.
1: Pois mira, pois hoxe falamos de tema tamén dos cartos, Pablo. Polo tema, se tiveses pasta, pero pasta a reventar. Non falamos de 100, falamos de 1.000 millóns de euros ou 2.000 millóns de euros.
2: Sí, que non sabes que facer cos cartos, que pero, che sobren os cartos.
1: E que farías? Sí. Que onde os meterías?
2: O que farías que con a tua vida, directamente?
0: Pues, eu que faría con a miña vida? Pois, simplemente, pois... a verdade é que non o sei, non o plantei.
1: Pero traballarías? Seguirías traballando?
0: Sí, isto de baixa.
1: No, pero mira, ti ponte que non estuveras de baixa, que estiveras activo. Que estiveras activo no teu traballo, que puideras seguir traballando, e ti dirías, veña, ainda que estea podre de cartos, eu vou ir a traballar igual. Ou,
0: a verdade é que non.
1: Ou a mí non me volven a ver o pelo por ali.
0: Non, sinceramente non, porque nin traballar nin facer deporte, porque ningún animal fai deporte.
3: Porque deporte non. Ir a dar un paseo, ir a facer aí pesas, non, nada.
0: Además,
2: Pablo, pareceme escoitar que eras de Sada, non? Ou andabas por Sada?
0: Estive vindo en Sada.
2: Pues mira, en Sada hai un paseo maravilloso para dar, o sea, non tes excusa para non pasear por ali. É que é moi bonito, ademais, eu teño paseado unha vez por aí, é precioso.
0: Sí, pero o problema de Sada é a policía local, joder.
2: É que ten a policía local, non che deixan pasear por Sada, a pé.
0: Andan perseguindo xa varios polo paseo, habitualmente, entón é complicado.
1: Pero ti que vas con a careta de xabarín e pegan justir.
2: Mira, os xabanís, ti vemos en María Pita, eh?
0: Son de Berín, entón.
1: Home, se vas de cigarrón, seguro que chequei un escopetazo. Claro, escopetazo que che criou.
3: Mima.
0: Pero fora de coña que ao final a policía de Sada normalmente adicanse a eso, a delincuencia nada, pero sí a perseguir a xabarín por paseo marítimo. Sí,
1: pero que os xabarís últimamente están indo as feiras que fan os veciños a roubarlle o pulpo. Home,
3: teñen fame, fan ben.
1: Cruzaste con
2: bicho. Mira, non pasará moito tempo, serán unha mascota, como a quen ten un canciño na casa. Pois, pues, sí, tes un xabarín aí.
1: Hai que darlle unha repensada. Home, mira, nos iniciamos algo e agora estamos recollendo todo isto, así que...
2: A ver, primeira cosa que fixemos, Fran, é máis eu chegar aquí a Televisión de Galicia, quitarnos unha foto co Xabarín Club.
1: Sí. Bueno, Pablo, que estamos chegando ás 3 da mañá, que chegan as noticias. Un placer falar contigo, que non sexa esta a última chamada, vale?
0: No,
1: un placer,
0: Pablo. Será a ver última, seguro. Pois pues un placer, eh?
1: Unha aperta, hasta lo veño.
4: Son as 3.
5: Última hora. Radio Galega.
4: Que tal? Boas noites. Unha meniña de 2 anos tivo que ser evacuada en helicóptero da illa de Ons por unha hipoglucemia severa. Nun primeiro momento foi atendida polo persoal e o Servizo Sanitario do Parque Nacional, que estabilizou, pero despois, tras se confirmar a gravidade, mobilizouse un helicóptero de emerxencias que a evacuou de maneira urxente a un centro hospitalario. No Vicedo, un home tamén tivo que ser auxiliado tras sufrir unha indisposición cando se atopaba no fuciño do porco. Atopouse mal e sufriu un esvaecemento. Unha ambulancia trasladou dose ata as proximidades do lugar e ali os sanitarios prestáronlle asistencia. Terceira xornada da operación de tráfico retorno do verán. Hoxe a situación podería complicarse especialmente á tarde, cando se concentrarán boa parte dos desplazamentos dentro das zonas de costa cara ás grandes cidades. Prevese moita circulación nas autovías e autoestradas. Ademais, para favorecer a volta á casa, o Ministerio de Transportes abriu temporalmente o tramo da autovía A6 que está en obras entre Becerreá e Pedrafita para evitar o desvío pola Nacional Sexta, onde se viñan registrando importantes retencións. A DGT calcula que a Toluns, a última hora, se producirán 500.000 de desplazamentos polas estradas galegas. En toda España serán 7.000.000. Case 300 nenos saharauís despedironse este sábado das súas familias de acollida tras pasar 2 meses en Galicia dentro do programa Vacacións en Paz. O proxecto, que leva 3 décadas funcionando, permite que menores de entre 8 e 12 anos abandonen os campamentos de Tindú en Galxeria, onde soportan temperaturas elevadísimas e veñan para a nosa comunidade.

0: sanidade onde reciben atención sanitaria e mellor alimentación. Maite Isla é a presidenta de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
1: O día máis alegre de miña vida cando marchan os nenos, porque marchen sanos, que marchen coas súas familias, que do que se trata, coas súas revisións, que pasaran un gran extraordinario, e iso é o mellor regalo para nós.
0: Dende que comezou a iniciativa pasaron por Galicia case 8.000 nenos saharauís acollidos por máis de 7.000 familias de 263 concellos. Este verán, a nosa comunidade foi a terceira que máis cativos acolleu. En Venezuela, o acordo petroleiro pactado entre o goberno de Delcy Rodríguez e Donald Trump provoca rexeitamento incluso no propio chavismo. Dúcias de simpatizantes de Nicolás Maduro manifestáronse este sábado en Caracas contra a presenza estadounidense no país e exixiron a liberación do expresidente e da súa muller capturados en xaneiro por tropas estadounidenses. O acordo petroleiro anunciado hai 24 horas contempla a participación estadounidense na explotación das reservas de cru venezolanas. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, argumentou que permitirá mobilizar investimentos multimillonarios na industria petroleira venezolana e achegar máis de 2.000 millóns de dólares en tributos pro Estado. En a axenda deste derradeiro domingo de agosto, Rivadavia despide unha nova edición da súa Festa da Historia que volveu a vila o seu esplendor medieval. A celebración transforma o casco histórico nun gran mercado artesanal que conta mesmo con moeda propia, o maravedí, a única moeda válida estes días para facer as compras. Marcos Meiriño é voluntario na Festa da Historia.
2: A xente chamalle moita atención, fai ilusión incluso ese cambio de moeda. Bueno, é unha maneira tamén de que a coordinadora ten para financiar o custo da festa, non? E a xente tamén lle fai ilusión quedarse ca moneda, as dúas monedas que hai, que son de 5 e de 10 maravedís, valen para todas as edicións da festa.
0: Pois isto é todo.
3: Pues moitísimas grazas, Sonia. As 4 da mañan, máis novas.
0: Pois veña, vémonos entón.
3: Veña, hasta loguiño. Agora continuamos en A Boas Horas, un tramiño máis que estamos aquí con Fran e con Javi. Máis cousiñas, que temos xente que quere participar no programa, que quere participar no concurso, que continuaremos agora desvelando novas cousas ou polo menos dando novas pistas, pero antes, veña, arrancamos con unha pequena pausa.
4: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
6: Que se nos faga de día.
7: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, sesión continua co fútbol de primeira, Deportivo Valencia e Celta Athletic de Bilbao. Este domingo, vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
5: O deporte mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
3: Cinco minutos sobre as 3 da mañá. Aquí continuamos en A Boas Horas. Vamos a ver, porque hai xente que está apostando co tema da voz. Propuseron 4 actores distintos. Grandes voces, carai, grandes voces. Héctor Alterio, Pepe Sacristán, Pepe Sancho e Paco Rabal. Paco Rabal só descartamos porque Paco Rabal xa o tivemos aquí na... No programa. Pepe Sancho non o tivemos, pero non é. Pepe Sacristán non o tivemos e non é. Héctor Alterio non o tivemos e non é. Imos dar unha nova pista. Imos volver a escoitar o pasaro. Imos volver a escoitar a voz. E imos poñer outro anaco da voz, do que da canción. Que hai xente que se está equivocando, está dando un título dunha canción que pode resultar parecida, pero que non é, non é esa canción. Imos primeiro coa voz. A ver se escoitamos. Poñemos o primeiro ou o segundo corte, calquera dos dous, Paco. Escoitamos aí.
8: Sí, es verdade. Pero yo antes no lo sabía. Ahora lo sé. Tal como está hecho este mundo, no se puede soportar.

0: Xa me veo
1: e aí,
0: algo.
1: E aí xa arrancaría co que é unha parte de estribillo. Que pasa que a voz confunde. Porque, claro, hai xente que máis coñecida que tamén, por este home, pero... É que, bueno, se non dou unha pista. Veña, dou a pista. Hai moita xente que vai coñecer, sobre todo esta canción, coñece cantado por María Dolores Pradera. Por María Dolores Pradera. Pero esta versión que temos non é del, pero vale nos o título. O título vale nos de todas formas. Recordamos, temos outro cortiño do que do pasado. A ver, quedei en corvo, bubel, chegaron a dicir. Hai a xente que está matando ese escribir. Eu creo que é pola canción, que xa sabe a canción. A ver, o pasar a faiste... E si flipas como fai este son? ¿Sí? E si lo clava? Temo feito aquí e lo
2: bueno,
1: clava.
2: Que, por lo que comentan, e si na súa casa ten de todo. O sea, non me extrañaría que tivese este pasaro, eh?
1: Ten de todo. Bueno, imos coa seguinte chamada. Que temos aí a Xosé Manuel dende Vilalba. Que tal, Xosé Manuel? Boa noite.
3: Hola, boa noite, máquinas.
1: Como está? Pero primero de todo.
2: Boa noite, Xosé Manuel.
3: Bueno,
1: ay, viva.
3: Sobre o horóscopo, eu deixe-se vos suerte a todos, é que non lle faigades moito caso. Eu non creio moito nisso, agora. Cada un é libre de pensar o que queira. Javi, saleulle ben.
2: Bueno, e ti que signo eres, para empezar?
3: Eu casi levo dous, porque nací o 21 de junio. Entonces estou Aries e Cáncer. Aí está.
2: Aries e Cáncer, vamos a ver.
3: Géminis e Cáncer. De junio.
1: Pues mira, pues andas do bo ou malo. Podes pasar do bo. Quédate con Géminis.
2: Mira, facemos unha media, nin fu nin fa. E xa está. Un huevo, outro malo, pues estás aí.
4: No medio.
3: Actualmente cadra ni fu ni fa.
1: Pois é. Quédate no ni fu ni fa. Quédate no ni fu ni fa.
3: Bueno. É Fran tamén, xa leu de regular, me parece.
4: Bueno, eu quedo contento, porque máis ou menos acertoume. Así pa... Como me dís?
3: No, que se está contento, ben, mellor.
4: Eu sí, mentre non salira mal, eu... conformo.
3: Vale.
1: Está.
3: A ver como nos vai, ojalá nos vaya ben a todos.
1: Claro que sí, que nos vai ir ben.
4: Ahora que empeza setembro, volve o curso, volve todo o mundo aquí, como vamos falando toda a noite.
2: Sí, sobre todo os rapaces, están bueno, que están celebrando que volven a clase.
4: E a ti che van ao bar a pedir a voz de tomar.
2: No, eu por mí que sigan de vacacións, eh?
4: Dinos, José María, digo José Manuel.
3: Por ejemplo, por poñer un ejemplo, un dos meus fillos, por ejemplo, estuvo de vacacións en Noia, ahora ven que son as festas de Vilalba, que eu vivo en Vilalba,
1: sí.
3: Cerca de Vilalba, a 5 kilómetros. É claro, estuvo na casa da muller aí en Noia, ahora ven pa aquí, esta semana, porque tal, non lle dá tempo que miércoles xa se está aquí, porque hai que preparar as cousas pa os nenos.
1: Hombre, sí.
3: Non lle cheguen as vacacións a nada.
4: No.
2: Mira, José Manuel... Agora que estou pensando, que eu sei, bueno, quitamos un pouco o tema dos cartos e tal, como lle cambiou a xente en Vilalba a vida cando tocou aquel gordo de Navidad que lle tocara prácticamente moitísima xente do concello? A xente viveu doutra forma despois dese gordo.

0: de lotería, de Nadal?
1: Vou te dicir unha cousa moito mellor, para que sepas, porque eu eso non sei por que non tocou. Pero tocoume a min, casualmente, a lotería de Navidad, cando tocara en Santa Valla, no equipo de fútbol. E tocárame naqueles tempos que foi nos anos 73. 1.200.000 pesetas.
2: Carai.
3: No 73.
0: Sí. Eran cartos, eran como dicir o mellor agora 100.000 euros ou unha cousa así.
1: Comprara eu o coche primeiro que tuve, que daquela era un coche bom. Bueno, daquela os mellores que había por aquí ainda eran o Renault 12 e o 124. E eu comprei o Renault 5. Porque tiña encargado un 124, pero o señor veu un ricachón por ali que era de confianza, como eu non tiña tanto, eu era un fillo de moza solteira, un proviño, que para casar a miña irmá, ainda tuve que pedir cartos prestados, e desa casualidade que me tocou a lotería o mes e pico de casar a miña irmá. Carai, porque eu era un fillo de moza solteira, quisen yo facer unha boda a miña irmá como a outra persona calquera dali, e fixen xa como dos máis ricos que había. E houve un amigo, que ese sí que é un amigo, que un día íbamos para unha festa para... Mira, o mundo eu podía escribir un libro. Íbamos para un baile para Viveiro. E veu-me así un pouco desmoralizado. E dixen-me, José Manuel, aquí falta, pasa que alguien. Dixen, no, mira, teño este problema, que moitas veces vale máis a un amigo que a familia, porque eu fui unha familiar pedir cartas, 60.000 pesetas naqueles tempos, e non nos deixaron casualmente. A ti pasa chao, pues, sí, pásame este contexto. E dixo, mañá amigo vou a tua casa, canto che fai falta, 100.000 pesetas, tal. Tamén era filla de moza solteira, como a min, pero... os seus abuelos e pais, todos eran moi ricos, e se tiñan 600 daquela, que daquela había poucos coches, os máximos que había por ali, nas pontes por aí eran 600, que tiñan así, máis ou menos. E dixo-me, non te preocupes, o outro día chego a miña casa, e prestou-mos cartas e tal. Eu, máis amargado que o demo. E tuve a dichosa suerte de tocarme a lotería o mes e pico. Cuidado.
0: Que sorte.
1: E despois, agora, esa é unha anécdota. Para responder de aí, vamos a ver a Javi.
0: Sí.
1: Que isto dixen eu por unha anécdota que me pasou a min. Pero bueno, para responder de a Javi que preguntaba, o da lotería, claro que o notei. Por que? E anótase. Porque pasou como me pasou a min. Víase por Villalba vicinhos así que conozco eu aí que eran do Cascudo, que foi onde tocou aí da, onde é Cascudo en San Juan,
0: sí.
1: Tiñan uns coches bellos, víanse con os cochazos, víanse coches pola zona de Villalba pintarme, dicirme adiós algúns que conocía, coño, ter que fijarte ver quen era, dixo, pues aí se tocou de lotería. É moito xa sabía isso, tocou de lotería, que non tiña tantos cartos para o cochazo que leva. E tal. Entonces, no máis que se notaba era nisso. Que vi. E despois vas polo barrio, seixes, estaban as casas todas mal, abandonadas e tal. E vas hoxe e ve as casas moi restauradinhas, e moito máis preparadas e tudo.
0: Bueno, entón mereceu a pena.
1: Todo isso.
2: Aí se quedou moi disgusto.
1: Que me preguntaste, Javi.
0: No, era porque era o tema que estábamos, bueno, un dos temas que quitamos hoxe no programa, e bueno, como vin que eras de Viralba tal, pois acordeime deso de que falla nos tocar ali, e bueno, era por eso a pregunta, simplemente.
1: Sí, pois xa te respondo eu. Si se nota nas casas que eran, que estaban mal, arreglan a tal e tal. Tamén se saleu a Fran aí regular mal da casa.
2: Ou foi o máis menos, foi o máis menos o que lle caía. Teño goteiras, tuve en goteiras este inverno, que bueno, non las viñeron a arranxar foi pouco.
3: Sí. O mellor ten unha goteira continua que esa non se arranxa.
1: Sí.

0: A eso me refiero. Bueno.
1: Claro. Y bueno, quiere deciros, mira, doctor que estamos poniendo a voz, ti, José Manuel, soache algo. Porque é que están proponendo tantos nomes, tan dispares, e ninguén sí, claro, está acertando.
2: Ninguén.
1: Propuxeron. No, e para que vexades... Mira, para
0: no
1: que vexades.
0: Non me vou mudar aí, porque sei que non vou acertar.
2: Aí non o sabes. Mira,
1: Héctor Alterio, non. Pepe Sacristán, non. Pepe Sancho, tampouco. Paco Rabal. Hai unha que me escribiu Albert Camí, o autor de Calígula. Albert Camí, non. Arturo Fernández, tampouco. José Luis López Vázquez, tampouco. Fernando Fernán Gómez, non. A verdade, o elenco é impresionante. O elenco é impresionante, pero ningún. Ningún. Vou dicir depois unha película na que está, na que se fixo moi famoso. Sobre todo, unha, bueno, unha película, unha obra de teatro gravada de Estudio 1, que foi moi famosa e naquele era un dos protagonistas.
3: Bueno, isto xa nos pon un pouco en situación espacio-tempo, por decir algún xeito.
1: Claro, claro. Estamos falando dun actor...
3: Sí, sabemos que non é deste século.
1: Non, para nada. É máis, eu creo que podo aventurar que morreu no século pasado. Que... Espera que miro aquí, casi dijo o nome.
2: Confirmamos
1: morreu
2: fuentes.
1: No ano 91.
2: Ainda non estaba nin proxectado.
3: No 91 eu tiña 5 anos.
1: Pois eu xa tiña cuantos máis, eu xa fumaba. Juan Diego, tampouco. Ai, mi madriña querida.
2: Despois, cando digas o nome, seguro que poño. Ai,
1: hombre, claro, sí o sí. Sí.
3: Bueno, igual logo máis adiante podemos dar algunha pista ou mellor...
1: Fixo varias obras para aquel espazo que era Estudio 1. E unha delas fora Morte dun viajante, Las meninas, pero a min, que é a que máis, bueno, me gustara, fora porque máis me marcara, porque máis vira esa obra en teatro e despois virou en estudio, que era 12 hombres sin piedad. Estaba nese elenco, era un dos protagonistas dese elenco. E ora a xente, todo o mundo ora a internet, a poñer 12 hombres sin piedad, elenco e 12 hombres sin piedad, descartamos tal.
3: Ainda así van a ter moitas opcións.
1: Aí hai 12 homes. Nese elenco hai 12 homes.
2: Solo hai un.
1: E só un destes. O sea, me está mirando... O actor que me dice, foi a mensaxe tal. Fernando Rey. ¿Fernando Rey pode ser? Non. Pero bueno.
2: Que te parece o panorama, José Manuel? Está a cousa complicada. Ah, no, xa non está.
3: No, José Manuel, xa fai tempo xa, que marchou,
2: xa,
3: eh.
2: Xa dimitiu.
1: Ah, bueno, xa dimitiu, por José Manuel. Veña, que non nos despedimos, home, mando xa unha aperta. Imos a escoitar as mensaxes que nos chegan ao WhatsApp. Per que o Deus nos manda xente.
4: Hola, boa noite.
1: Hola.
4: Se chegaran as miñas mans moito diñeiro, non deixaría de traballar, porque xa non traballo.
1: Ah.
4: Daría yo aos meus fillos... e netos, se eles están ben, son feliz. Se eles non se enteran, se eu son feliz, dame igual, porque o amor non se merca, simplemente se ten. Ter amor é a riqueza máis grande. Eu son rica, porque eu sí teño moito amor. Que a noite vaya linda. Boa noite, unha aperta de Elena.
3: Unha aperta, Elena, boa noite.
1: Un bico moi grande, Elena.
5: Moi boas noites, Toño. Era pola voz que do doctor que veño de sentir.
1: Sí.
5: Eu, para min, sonábame a José Sancristán. Non sei se estou equivocado ou non.
1: Non é.
5: Un biquiño.
2: Vai ser que non.
6: Hola, boas noites.
1: Hola, boa noite.
6: Respecto a voz que leía o texto, non sei quen é, pero si sí, penso que estou en condicións de afirmar que forma parte dunha das obras importantes dun autor castelán, dun clásico castelán, que ademais frecuentemente poñense ese

0: tipo de textos na Radio Galega, ¿no? Entón, como nós tamén temos moitos clásicos que o fan en galego, home, digo eu, como ouvinte, que non estaría de máis que se puxeran textos e voces da nosa literatura galega, ¿no? Para eso é a radio de Galicia. Un saúdo, boas noites.
1: Boa noite, Lois de Marín, moi boas. Seguimos con máis mensaxes no WhatsApp.
2: Boas noites para todos, especialmente para Loliña. Ten que chamar máis, porque o calor recuperou a voz. A ver onde ten o Dionisio que non o deixa falar. Que fale máis.
3: Está no quinto sono.
2: E que chame moito, porque fai ría a xente. A xente teñe envidia e jorobase. Vale, ay, son Pilar da Golada. Te tiña de la Liña.
3: Veciña miña, gracias.
2: La voz puede ser Fernando Guillén Gallego.
1: Fernando Guillén. Non. José Bódalo tamén están xogando. Non.
3: Está complicado, eh?
4: Sí, sí.
1: Houve un acerto. Sí.
5: Boas noites. O actor Xosé María Rodero non estudiou.
1: José María Rodero. José María Rodero.
6: Hola, boas noites, tocallo. A ver, que te chamo dende Moaña. Oxe, como onte, estou en Moaña. Estamos preparados para marcharnos para a zona de Arriba de Pontevedra porque hubo un ataque de un grupo de orcas ou un veleiro. Verdad, sí. Eva, un máis para a colección. Bueno, pues o sonido é un macho da perdiz. É un macho da perdiz.
1: Un macho do
6: outro xa a canción coñeceme, parece que é María Dolores Pradera. O título, pues non me acordo, pero a discografía que teño da señora esta que me encanta, me encantou sempre, te lo digo dentro de un momento.
1: Vale, pues
6: la canción es de esa señora maravillosa, al menos para mí, María Dolores Pradera, y esa tierra que huele a hierba, y es con Manuel, José Manuel Serrat, con Serrat, me parece.
1: Es que hay
6: unas cuantas canciones que la entrada parece las entradas, como siempre algunas canciones las entradas son parecidas, pero no, pero me parece que es esa la canción. E o actor, ni idea, es coñecida, é un actor de fai moito tempo,
3: seguramente
6: muy bo, pero non recuerdo o nome. Non vou andar a buscar aquí por a internet de las narices.
1: Bella. Eso es trampa. Si está xente por,
6: bueno,
1: por la cantidad de
6: vaya compañía que tedes. Tes un compañero, un amigo que non o coñece, pero é do Deportivo.
3: Sí,
6: formidable.
3: Sí.
6: A pensar a ganar a Liga de novo. Vale. Unha aperta.
3: Hai que empezar por ganar o Valencia.
7: Boa noite, rapaces.
1: Boa noite.
7: Eu da voz píllame un pouco novo para saber quen foi, pero do paxaro casi penso que é unha perdiz. Ese é igual acerto.
1: Están xogando que xente unha perdiz. A ver, pois podría ser unha perdiz. Que xe unha perdiz macho.
5: Hola, que... noites. Son Begoña de Rudeiro. O actor é Larrañaga.
1: Larrañaga, mira. No
4: Carlos, Carlos Larrañaga.
1: Carlos Larrañaga. Non sei este
3: conocido.
1: Sí,
4: o que pasa é que me parece que é máis novo.
1: E estas son as mensaxes. É que hai xente que está xogando, claro, o elenco estaba Manuel Alexandre, saíron nombres como José Bódalo, Carlos Lemos, salía José María Rodero, Sancho Gracia, Ismael Merlo, están dando nomes de xente que estaba nese elenco de 12 homens sin piedade. Só sei que das que se está mandando mensaxes hai unha persoa que acertou.
3: Madre.
1: Perdón, dúas persoas acertaron.
4: Bueno, Toño, xa hai máis persoas das que ti pensabas que iban a acertar, eh?
1: Sí, porque claro, dixe que non iba a acertar ninguén, pero no momento que damos tamén unha pista, xa xente pois se pode orientar un pouquiño. Demos a parte do elenco no que estaba, demos a data do seu falecemento, que tamén se pode chegar a buscar, a contrastar. E bueno, que era foi no ano 1991. Veña, imos ata Ourense, que temos ali a Feli. Feli, que tal? Boa noite.
3: Eu non sei se
8: hola, guapísimos.
3: Porque estaba a empezar a cañón ahora comigo. Xa
8: estás. Que é este chico tan guapo que está sin barbas? Por fin quitaches esas barbas.
1: Ai, debe ser por mi logo.
4: Ah, claro.

0: Ah.
1: Me cago en esa centella.
2: Un clavo saca otro clavo, el ojo, ¿cómo ha de ser?
1: No, pero vamos a ver. Eu a Javier vino unha vez no cumpleaños de Fran.
3: Bueno, corrixoche, dúas veces nos vimos, dúas. Unha efectivamente foi no cumpleaños de Fran, e outra vez fora que foramos ao Centro Comercial Pontevella,
4: o casting da Liga
3: dos cantantes extraordinarios, que aproveito tamén para decirlle tamén aos espectadores que, bueno, no, Fran e Meseu tivemos a grandísima fortuna de ir á grabación desta oitava edición que vai haber da Liga dos Cantantes Extraordinarios.
4: Próximamente.
3: Obviamente non imos a dar ningún detalle, pero simplemente decirlle a xente que a mellor edición que polo menos que Fran e Meseu presenciamos ata o momento, que é unha calidad extraordinaria como programa dos artistas que hai.
2: Eu creo que, pero aquí estamos obviando un dato. Estamos saltando por riba un dato.
4: A ver.
2: Bueno. Sí. Información importante. Estádesme dicindo que fostes o casting, vos los dos.
3: Sí.
2: Pero o casting de que?
3: Da
2: de
3: Liga.
2: De cantar ou de puro?
3: No.
2: Fala o caso. De cantar ou... Fostes o casting de cantar?
3: No. Fomos a ver... A ver, vamos a decir algo.
2: Javi, dásemos ben o tema de cantar.
3: Bueno, mira, eu tiña no meu colegio unha profesora, que era Madre Juana, que decíame que o tema de cantar que non fora por aí, que cambiara de dirección.
2: Sí, non te dijo que cantes mal, pero non te dediques
3: no,
2: a
3: no,
2: iso.
3: É que mira, máis a mí dame rabia, porque lexía os compañeros a ir ao grupo de coro. Eu iba ya encantado, pero a mí non me empillaba. E iban outros compañeros forzados.
2: Ale, mire, ti que tiñas ganas de ir.
3: Eu que hubiera ido, que yo hubiera dito que sí sen problema, e a mí non me levaba. E outros compañeros iban así como...
2: Vaya, que pena, que pena.
1: Pero mira, iso dos cantantes tal é o que as cancións que viñeron a cantar e que ahora esa Pontevella.
4: Sí. Ese mismo.
1: Ah, bueno.
4: Ainda non o votaron na tele, pero próximamente ha de empezar, que estamos xa en casi
1: setembro. Eu non sei cando fun eu, me parece que... Bueno, é igual. Eu digo que a Javier, cando vino o cumpleaños de Fran,
4: sí.
1: que me perdoe, pero parece, era serio como unha pataca. E ahora está aí riquitirri. Este cambiaron ao Javier.
2: Pero sería
4: que se descubre,
2: estaría tímido daquela.
3: No,
1: bueno, pois pues eu que non conocía a ninguén, estuve en fixing o parvo que me dio a gana.
3: No, Félix, ti foches a vota experiencia, que eso tamén é moi importante. Tamén está ben, porque nos podíamos ter aí malas ideas, tan e ti levachenos polo bo camiño, o sea, que moi ben.
1: Bueno, ademais, só será a boiña, pois mira, eso. Tú tiñades que me
3: bueno,
1: tratar...
3: Bueno, a boiña cibernética, coidao,
4: correcto, correcto.
1: Eso, pero eu estou pensando que Javier de Coruña, dixeronme que había un restaurante por ali, por non sei que sitio, que se chama...
3: El Tequeño, María Pita, sí.
4: O seu negocio.
1: O Tequeño, eso, sí, Tequeño. Sí. Ya, a ver, teño que ir un día por alá.
4: Xo creo.
1: Pero que pasa que cando vai ao Coruña mellor xa son tataraboa, pero bueno.
3: Bueno, Feli, unha cousa. Mañá non veñas, porque mañá non traballo. Vale?
4: Por eso está aquí.
3: No, ademais, bueno tamén xa lle informo o moitos dos clientes que me están vendo agora mesmo. Fixemos un cambio de día porque debíamos un día libre nas festas de María Pita. Entón, por ese motivo, mañá non abrimos. Vale? Para que xa o teñan claro.
1: No, e ademais, como teu pai ten que descansar...
3: Bueno, Feli, non me fales do meu pai, que xa me dixo Toño que me espera unha semana de cuidado,
2: Espera yo unha semana de horda con teu pai.
1: Ten que descansar, tens que levar tú o rancho.
4: Xo levo, que levo o jefe, pero o pai axuda allí.
1: Vale.
4: Sí.
1: Non sei, o Fran ven sin afeitar.
4: Sí,
2: veño ti crees que se pode vir así a un programa de radio?
4: É que veño
1: que pelo recién. Por
2: favor, Feli, de verdad.
1: Que vergonza vir así sin afeitar.
3: Mira,
1: parecendo un yihadista tamén, como me
2: dixía. É verdad que a mí chamoume yihadista un día.
3: Mira, Feli, agora que estou me acordando de que antes comentaras no audio. Mira, eu tiña dúas opcións para vir hoxe. Podía vir con esta camisa ou vir cunha camiseta

0: amarilla, que con que traballo, pero miñaré díxome non, vas ca camisa, e aquí estou ca camisa. Así que, bueno, a culpa é de miña nai, que este hoxe así, eh? Eso xa deixacho claro.
1: A culpa é túa, cando cumplas 18 anos xa podes levar a camiseta amarilla.
2: Cando vayas...
1: Homens pola rúa, todos cunhas barbas, todos cunhas barbas. Digo, todos yihadistas, me cago nunha centella.
2: Bueno, pero teño unha barbiña, non teño unha barbaza aí, sabes?
1: Bueno, tú tens a cara negra aí que parece que non te lavaches.
3: Aí está, ame. Pásala para a cara, ame. Bueno,
0: é que sabes que pasa? Fran viu a Toño con barba todos estes días atrás e dixo, pois eu tamén teño que ir con barba aí. Claro, que casualidade, que susto onte Toño deuse lle por afeitar.
3: Sí. Fixenlle unha xojada e dixen, ala veña, sí que vas vir con barba, afeito meu.
1: Sí, pero eu non sei se non sería a primeira que lle dixen cortas as barbas, que me cago. E eso que outro día que chamei, dixe, no, hoxe xa afeitaron algo as barbas, e dixo que por aí. Sí, pero onte estaba, bueno, estaba... Guapo, no, lo siguiente.
0: Ah, mira,
3: pero xa perdín de onte pouso, xa perdín. Xa, onte estaba guapo, ahora xa
1: non. Nada, non perdiche nada. E iso que eu digo algunhas veces, como me escoita a muller, vai me dar uns paus. Pero vale, bueno, yo como non soy celoso, por non me importa.
0: Mira unha cousa, Félix, que te quería comentar. Non sei se ti te acordas, alá mes ou menos, polo mes de marzo, que, bueno, non sei, circunstancias da vida, non? Que hubo un cambio de hora e se perdiu un boletín informativo, non? Pasamos directamente do boletín informativo da unha ao boletín informativo das tres. E ti mandaras unha mensaxe de voz aquí ao programa queixándote que estabas decepcionada porque non había boletín das dúas do informativo. Non sei se lembras, se te acordas.
1: Ah, claro, dese momento. Que me lembro, pero bueno. Sí. Esas queixas miñas non son de queixas, son de comentarios.
0: Bueno, vale, sí, pero bueno, eu sei que ti naquel momento quedaches un pouco así, bueno, tocada, ¿no? Anímicamente.
1: No.
0: Bueno, sí. Sí, Félix, sí. Eu cando teño amistade, estar a mí me gusta, bueno, intentar un pouco que este todo
1: o
0: mundo ben.
1: Comigo que cando te vexa vouche meter un hormiguito.
3: Ándate con cuidado.
0: Bueno, Félix.
1: Conmigo.
0: Bueno, Félix, o que che quería comentar que eu antes tive a ocasión de falar con Sonia antes de que empezara o programa e tal.
3: Sí.
0: Mira, deume a súa palabra que se non é ela, que vai a ser outra persoa, ou quen este máis ou menos aí a finais de outubro, porque eu se lle viña un pouco máis que a finais de outubro, pois casualmente hai un cambio de hora que atrasamos unha hora e aí vanche devolver o boletín das dúas que perdeches en marzo. Sí. Así que comprometéronseme nese sentido a compensarche, para que, bueno, que sepas.
3: Sí, é un detalle que se quere ter de repetir o boleto das dúas, por se a xente non nos tocuito, ben, vámoslo dicir dúas veces.
1: É daquelas dixen, ai, Dios mío, pero este meu reloxo anda mal, a ver que pasa.
3: Pois xa, a andar peor en outubro, saberás. Que creo que bueno, creo que cae por outubro.
0: Sí, sempre, o último domingo de outubro.
3: Sí.
0: E atrasa, porque sempre é discusións que sea de antes, que se atrasa todos os anos é o mesmo, pero parece que a xente non termina de asimilar.
3: Chao.
0: Agora, cando por fin a xente o asimile, pumba, va a cambiar o tema do cambio de hora, xa non o van facer máis.
1: Digo eu que estou non lembrando agora. Eu sempre digo que non sei cantar, que xa me dicía o meu pai, que para cantar que eu que tiña oído, pero que non tiña voz. E resulta que un día cantei, e todo o mundo que me escoitou dixo que ben cantas, que ben cantas, que ben cantas. Dixen, ai, Dios mío, querido. Estamos dicho todo que cantaba ben.
3: E teste que animar, claro que sí.
2: Hombre.
3: Claro que sí, teste que animar.
1: Sí,
3: porque hai moita xente que está participando no programa, que de vez en cando se lle dá por mandar algunha canción. Jo, onte Chone, sin ir máis lonxe, sí, mandounos unha canción Chone que estaba, para mí parecime espectacular.
0: Sí, sí.
3: E ademais, aínda que non... Que moitas veces é o medo que temos ás veces de cantar. Aquí non se pide tampouco que sexamos grandes.
2: Bueno,
3: empezar a cantar. Mira, gustarme unha vez que viñeran a CEA a tocar Pancho Varona, que viñera que a banda eran los Sabineros, ou sei, creo que eran os músicos de Joaquín Sabina. Pero que había unha parte do concerto que les dixeron a xente que suba, xente a cantar. E dicía, non queremos cantantes, queremos valientes, queremos xente que se anime a cantar, da igual que cantes ben ou mal, quero que cantes unha canción de Sabina. E claro, iso animou a moita xente que subiu, non eran grandes cantantes, pero animáronse a cantar. E foi unha festa, que bonito que te animes a cantar. Grandes cantantes, sí.

0: falta nas orquestras e en grupos profesionais para animar as festas e todo isto. Agora, para mandar para aquí para o programa unha canción que sempre nos manda xente. Bueno, hombre, aquí non se pide que
1: teño que aprender a letra da mochila azul para cantala tamén.
2: La de
3: hombre, esa canción interpretouse na Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero na edición pasada.
0: Bueno, aí faz competencia a Manuel de Verducido, Aí faz competencia a Manuel.
1: Sí, xa sei.
0: Cuidado que entras nunha batalla frontal con ele.
1: Aí unha batalla mortal. Pero, sabes eu que penso? Que eu cando dicen sube, tens que lle subir un tono, tens que lle subir dous, ou non sei que, eu non sei o que é subir, ni eso, ni nada. Eu penso que, bueno, eu xa de traballar con nenos tiño a voz derramada de todo, va. Pero eu penso que se me dá máis, a ver se o digo ben, a voz en grave, pode ser, porque cando vai de outra maneira, entonces sei xa fastidio toda.
0: Non che sabería porque de cantar sei ben pouco, non.
1: Vamos contar unha cousa, cunha amiga que salía antes do 2000, íbamos a unha cafetería e tiñan ali un escenario posto e tal. Veo dunha vez un grupo asturiano, un señor e 4 rapaces. Oye, nós como estábamos en primeira línea, pois debíanme oír cantar así por lo bajini. Pois queres ver que despois nas mexicanas sacaronme sempre ali a cantar?
4: Porque o facías ben.
1: As mexicanas. Bueno, pois será que eso? Eu que sei.
0: Pois prepárate unha ranchera.
1: Ya.
0: Pero... Pa un día destes.
4: Pa semana cando volven os compis.
0: Mira, pra semana que veñen Isi e Hilda, eses dous grandes cantantes que temos no programa, pois para facerlle competencia.
1: No, gracias, xa me chegou aquí la vez. Ai, sabes, mira, que me veo ahora a cabeza.
0: Que?
1: Co venres pasado estuven co meu fillo aquí que estaba tomando algo con os amigos, e eu xuntome ali e digo, mira, mejor con tres chicos que sin ninguno.
3: A ver, pois dándoles ir.
1: E díceme un diles, dice, eu fui un día. Dice, hasta chamei ao teu fillo de noite para dicir, yo, es que acabo de ver, non sei se foi un día que fomos aí, acabo de ver a tua nai aí na televisión. Dice, Dios, te libre, que se te escoita a miña nora que é desperta, é capaz de me dar a min currar na cabeza. Ai, caray.
0: Sí, bueno, Félix, pues mira, vamos a hacer unha cousa.
1: Espera unha cousa.
0: Espero que...
1: Que estábame, porque claro, en Buenos Aires é máis cedo.
4: Ricardo.
1: Son 5 horas menos.
0: Sí.
1: Entonces estuvome mandando WhatsApp, eu a él tamén, Ricardo de...
4: Argentina.
1: Ricardo Mantella, que é o nombre del.
4: Que me falou tamén, llevando saludos desde aquí tamén. Sí,
1: Ricardo
4: sí.
1: Mantella. Entonces xa me dixo, dale saludos a todos. Que hasta tardei en contestar, lle dixo, pues mira, non vin a tua mensaxe, hasta ahora fai un pouquiño porque está aí Fran de Lalín, está outro rapaz con él. Dice, bueno, despois puxo, mas tamo puxo un escrito non en audio. Dice, pues dale, mandale saludos para todos. Así que saludos de Ricardo Mantella.
4: Igualmente, bueno, para
3: saludos, Ricardo, saludos de volta.
0: Unha aperta enorme outro lado do Océano Atlántico. 5 ou 6 horas son a vos aires.
3: É que depende do momento de hora, porque eles tamén fan ese adianto e ese atraso. Entón, hai momentos onde son 5 horas e hai... Sí.
1: No.
0: Que
1: erro no fan.
4: No.
3: Hombre, pues, mira, Javi,
1: no.
3: Félix,
1: eles non o fan. O que pasa é que, mira, ahora, como estamos nós adiantados, temos 5 horas de diferencia con vos aires.
4: Pero deixalle falar que Javier te quere dicir
3: Félix,
4: algo.
3: Teño unha compañera de traballo que é argentina, e dime que o fan.
1: Che, viste, boludo, que soy argentina.
0: Estivo moito tempo lá, Félix. Cantos anos estiveches lá, estiveches de cativa, non?
1: Yo nací allá. En la ciudad de Buenos Aires.
0: Pero que no naceches, bueno, Félix, mejor ainda no se contaban las horas, daquela.
1: No, mira, vamos a ver una cosa, pensa una cosa.
0: Penso.
1: Si ahora que estamos no verán, tenemos 5 horas de diferencia, tanto con Argentina, o 6 con Venezuela, Sí. Cando pasemos o horario de inverno, nós temos 4.

0: horas con Argentina, es 5 con Venezuela. Entonces, y ellos no cambian de hora.
1: Preguntamos bueno, ya no aquí a la sabiduría. A ver.
0: Yo cuando falo, cuando lo que digo yo va a misa.
2: Oh, ah, vale. É indiscutible, xa está. Que vale, que llevas dicindo ti? Tía, que se yo curra, que llevas de ti discutindo a Félix?
3: É que ainda sabendo...
2: Este, mira que...
0: Ahora vou me meter contigo, Toño, que me acordou.
2: Por
0: que me dixo que os Aries... Que non sei que se vou buscar encontrar parexa.
2: Mano, os Aries. No, os Aries te coche un máis menos,
0: Bueno, un máis menos, pero algo falache de non sei que del amor. E se eu coño, a ver se eu vou encontrar agora a estas alturas.
2: Espera que che dixo eu. Pois mira, no amor e na familia un punto brillante. A ver se é na familia, no teu caso pode ser a familia mesmo do amor.
1: Bueno, mellor amor tamén pode ser unha mascota.
0: No, gracias. Pa mascotas achego eu. É cando non estou contenta, doume cachetes dun lado e do outro. Bueno. Tú tranquilo.
1: No, tranquilo estou, vamos.
2: Mira, vou che ler. Se estás libre, o teu encanto será discreto pero moi efectivo. Alguén do teu entorno cotiá ou laboral podría comezar a mirarte con outros ollos.
0: Ay, por Dios.
2: Que me derrito.
0: Pero con otro.
1: Bueno,
0: de hoyos.
1: Bueno, igual lo de otros hoyos quiere decir que igual cambia de lentes.
2: Claro.
0: No,
2: o que ponga gafas para ver.
0: No, pero meu traballo, por desgracia, xa non traballo.
2: Pero vendo tu entorno cotiano, día a día, que pode haber alguén aí axexando, e que hoxe, de casualidade, a partir desta semana, de repente, fei... Trin... Empezo a poñerche a rejalarche os olliños.
0: Ai, por Dios. Mira, dunha vez unha amiga dixen, eu tú non sei como facedes cunha estes dermozos, salen bons mozos por todas as partes. E dixen, a mí non me sale ningún. Dice, tú, carallo, coa cara que lles por xa non lles das nin opción a dicirche nada.
1: Ay, mío. Bueno, neste caso eu son partidario de que non é importante tanto a cantidade senón a calidade. É mellor unha persoa boa que ten aí 5 ou 6 mediocres.
0: Pois, como dicía outro, ulo esa persoa.
2: Ulo, onde está?
0: Eso, onde está esa persoa?
1: Que yo la vea.
2: Que eu vexa, quero probas. Pero bueno, Feli, pois, mira, quedas emprazada para esa chamada, pero cunha canción.
0: No, todos os que presentan aí, eu quero ligar con todos, ningún deles me quere.
2: E que xente tamén?
0: Non me diría. Bueno, lejas. Ricardo nunca lle dixen nada, pero a Capelán, antes de coñecelo, quería ligar e non había maneira.
2: Bueno.
1: Lejas con nós, bueno, que estamos aquí tamén.
0: No, a Fran non o quero ligar. Eco Javi, pois me parece que...
1: Oiches, Feli, e ti cantas vacas tes?
2: Dijueu.
0: Vacas.
2: Vacas, sí. Non ten ninguno.
0: Eu non teño vacas, cuño.
1: Ah, bueno, non sei, era unha forma de ligar que había antigamente. Cantas vacas tes?
2: Ou terras.
0: Ah, no, eso é cuántos anos tienes.
2: No, sí, os anos é de menos, Feli. Os anos é de menos.
0: Teño dous anos e unha ovella.
2: E unha ovella.
1: Ah, bueno. Mi abuela siempre decía que tenía 25 abriles.
0: Ah,
1: eso decía abuela.
0: Hay abriles. Sí. Yo abriles tengo 49.
1: Bueno.
2: Marzo 73. En marzo 50 va sumando de un, pero bueno.
0: No. Meu fillo máis bello fixo este mes de xullo, fixo 53, pero yo tengo 49. Yo no soy una cambia chaquetas. Y me quedé en 49 y nada, yo cuando digo una cosa es así.
2: Es así, que además es indiscutible, no puede ser. Feli, prepárate una canción, mandasme un día por un audio de WhatsApp, ¿queda claro?
0: Sí.
1: Feli, manda, pero sí. cuando vesas que é un momento onde precisa que en Galicia chova, vale?
0: Ah, vale.
1: Estos días, por
0: ejemplo.
1: No, estes días non, ainda estamos agarrando.
2: Que ajo, non ven mal. Veña, Feli, un mico grande.
1: Un pequeño Feli, alégrome falar contigo,
2: Veña, hasta lo viño. 47 minutos sobre as 3 da mañá, imos agora de Ourense, saltamos para arriba, vimos ata Lugo, que temos a Mari Carmen. Porque estás en Lugo.
1: Eso.
2: Ou non estás en Lugo, Mari Carmen?
4: Sí, o así es.

0: Sí.
1: Hoxe estás en Lugo.
2: Está a do Santoral.
1: Se. Se. Mari Carmen.
2: Teño vos fichados, así algúns cuantos.
1: Mari Carmen, que nos pode dicir por sobre San Francisco? Que día se celebra? Que día se celebra San Francisco?
2: Eu son Javier tamén, eu son o 3 de diciembre.
1: Me madriña querida. Que día é de San Francisco, Mari Carmen?
0: A ver, San Francisco de Asís o 4 de octubre, San Francisco Javier o 3 de diciembre.
2: Ahí está.
3: Ademais, no meu colexo celebramos o día de San Francisco de Asís. Era o día que nos daban a Coca-Cola. Era un día moi feliz, sí, sí. Dábamos unha Coca-Cola e unhas galletas.
2: Que bien.
3: Sí, sí. Pues un día que recordo con cariño, ademais.
1: Por qué? Porque bueno, era o día da Coca-Cola?
3: Sí, claro.
2: Por o día do patrón, no, do colegio.
3: No, sí, sí, celebrábamos eso.
2: Porque original, ahora non sei que dará nos colegios, dará.
3: Sí, nos daban unha Coca-Cola, unhas galletas, no, e bueno, éramos moi felices.
1: No aniversario que lexeron a chocolatada.
2: No, pero digo ahora que darán, a saber.
1: Ah, no, ninguén vai superar as merendas que levan os nenos no. Coca-Cola, porque das merendas que levan vai chocolate, este tipo de bollería industrial. Que... A ver con que os seduces agora. Cunha mazá. Que máis que lle podes dar. Ai, que me atragantei que a saliva. Que nos contas, Mari Carmen?
0: Que con eso tamén sería feliz eu. A Coca-Cola é miña patrona tamén.
2: Eu tamén, pero agora cambio un pouco de bebida. Gústame variar de non sempre o mismo.
3: Agora que falamos da Coca-Cola, igual non sabedes a orixe da Fanta.
1: Non.
3: Pois pues ten unha orixe moi curiosa, que, bueno, se queredes, pola comparto.
1: Sí. Comparte, comparte.
3: Pois pues mira, todo é porque a Fanta realmente é un produto europeo.
2: Mm-hmm.
3: Contra o que todo o mundo poida pensar que é un produto norteamericano, un produto mm-hmm. europeo. Resulta que, cando estábamos na Segunda Guerra Mundial, bueno, o que é o xarabe de Coca-Cola venden de Atlanta. Venden de Atlanta a fábricas como, por exemplo, o que hai na Coruña.
2: Sí.
3: En ese momento, pues claro, os nazis hundían os barcos americanos e as fábricas non recibían ese xarabe. Entón empezaron a fabricar pues, con cítricos que era o que veía en Europa, con Fanta, o sea, con limón, con laranxa, si foi orixe da Fanta.
2: Arrea, pues... Que curioso.
3: Pois sí.
1: E ti, Mari Carmen, sabías isto da Fanta?
0: Algo había oído ou leído fai tempo.
2: Entonces, non é a primeira mira,
1: pero bueno, como Mari Carmen está obsesionada co tema da Coca-Cola, está centrada na Coca-Cola, o resto xa pouco interese lle dá.
0: Bueno,
1: falaste de Coca-Cola e digo, ay, bueno. Eu que che diga, que pasa, Mari Carmen. Hai que ir deixando, que non se pode estar tomando moita.
0: Hombre, eu o que bebo en general durante o día é auga.
1: Hombre,
0: pero despois a Coca-Cola que non me falte nin para comer, nin para cear, nin para sequer un aperitivo.
2: Eu teño aí unha na bolsa que lle comprei a unha amiga que tamén é camarina en Lalín, Merce, hola.
3: A nosa amiga Merce.
2: Sí,
3: sí, sí.
2: Así que hai que tomala, a saúde dela e a saúde de todos.
3: Sí, sobre todo pola cafeína, porque para o viaxe de volta vai nos facer falta.
0: A Coca-Cola dá defensas, enterei meu.
1: Dá defensas, defensas a que? Pero o que, eu creo que do que dá quita máis do que dá, A ver, que non quero facer tampouco aquí unha campaña contra ninguna marca en concreto, pero que tomar de cando en vez unha Coca-Cola, bueno, como calquera outro refresco, digo, que bueno, está ben, pero a cantidad de azúcar que leva é moi alta.
0: Bueno, por algo darán despois de facer donación, non? De sangre.
1: Ah, sí, oh, pero non estás donando sangre todos os días pola mañá, pola tarde, pola noite.
2: Está...
0: Non, claro. Desde logo que non.
1: Bueno, que nos bueno, contas, digo, que é o motivo da chamada, Mari Carmen? Cuéntanos.
0: A ver, saludarvos.
3: Ay, pues saludaos estamos, un placer.
0: Que che saludei o día que estuve con Noemí.
2: Ah, é verdade que iba a vir.
0: Lembralo.
2: O lunes pasado foi, ¿no?
1: Sí, foi, bueno, da noite do domingo por lunes, sí, do domingo por lunes.
0: Sí. Quería porque onte estaría de cumpleanos Michael Jackson, se me podedes poñer unha canción.
2: Sí. Era o seu aniversario.
1: Apuntamos aí despois sí. do boleto das 4 pois pues, dos informativos, xa poremos aí unha de Michael Jackson.
0: Sí.
1: E que era o seu aniversario?
2: Onte, o Onte viernes.

0: ou sábado, viernes.
1: Cantos cumpriría?
2: 68, pero a ver, cando foi o 29, o sábado?
0: Sí.
2: Sí, bueno, pois foi o sábado, o aniversario foi o sábado.
0: No, 29 foi o viernes, hoxe sábado, bueno, no, sí. Estou me liando.
3: Estamos a domingo 30.
4: Estamos de 29 para 30, eso. Oficialmente xa é día 30.
0: Exactamente.
4: Bueno, salvo en Argentina, como di Félix, que todavía 29. Pero si estamos a día 30.
0: Pues sí, sí que estaría de cumple. Pues non sabía que
2: tiña. Sí, o sábado.
0: Entonces, máis ou menos, debe ser da edad de Maradona, sí, de Madonna.
4: Bueno, podías decir da edad do meu pai que encaixaba perfectamente na ecuación, o sea, que...
0: E que canción sacaba? Era un virtuoso.
4: Tiña moitas cancións.
0: Cal canción así che gusta máis de Michael?
2: A min Billie Jean é das que máis, pero gustanme todas.
3: Billie Jean.
4: A min que máis me gusta é de Black or White. É a que ten así moito ritmo. A min gustame moito esa canción.
0: Thriller tamén. Sí.
2: É que todas son bonitas, pero bueno, Billie Jean encántame.
3: Sí, eu creo que estou con ese, con Billie Jean tamén pode ser das que máis me guste de Michael Jackson.
2: ¿Cuál?
3: Sí, sí. Coño que che poño a cantar. Coño que che poño a cantar.
0: En inglés,
3: Toño, que isto xa sería fantástico.
4: No, Toño, non é boa idea que este ano, inda que agora estemos un pouco de seca, xa choveu bastante por Galicia. Deixa que nos sequemos un poquinho máis.
3: Sí, bueno, ten que dar un poquinho de agua. Ten que vir un pouco máis de agua.
4: Sí, un pouco.
2: Desta vez levo acuario un poquinho mellor, verdad?
3: Acuario, dache ni fu ni fa.
0: Como a mí.
2: Vale.
3: Dache un reichinai, sabes?
4: Sí, bueno, hai negocia con Frank, que é cousa del tema do acuario.
3: Sí, foi el mes, foi el que tirou os dados, que manda truco tamén para ser el acuario.
2: Era de día 2 e do día 4.
4: Sí, tente fichado, ¿eh?
3: Ah, sí.
0: É que o dixen antes, claro. O día da Candeloria, claro.
3: Como digas, sí. Esa chicoya, esa pasas po disco duro de Mari Carmen.
4: Mari Carmen, eu desde novembro, ¿eh? Se te queres acordar de mim no meu cumpleanos, acepto regalos, ¿eh?
2: Vale. Lembrareime, Javier da Coruña, non?
0: Sí. O que lle vayas ao bar a tomar algo, tamén seguro que se alegra moito.
4: Ai, sí.
2: Bueno,
0: a partir de agora seguro que che van: mira que eu te escoitei aquel día, tal. Ai, que ben o fixetes, que gracioso, non sei que. Que divertido.
3: Onde está o teu bar?
4: Na propia plaza de María Pita. Ademais, xusto ademais, bueno, levamos 30 anos na plaza, xusto o día 1 de setembro vai facer 40 anos que comezaron os meus pais nesta aventura da hostelería.
3: Ostras.
0: El Tequeño.
4: Sí.
3: Sí,
4: daquela nin se chamaba El Tequeño, nin os tequeños estaban. Pero bueno, a veces pasan cousas así misteriosas. Que, bueno,
3: que pode ser que eu lembro que probei por primeira vez O Tequeño, e mellor ainda foi no Barça, porque me levaron por primeira vez uns colegas ali en sí. Coruña, desde que ando iba de Pipiolita lá. Pareceu Paco Martínez Soria por Coruña adiante. Tens que probar isto, pareceu-me algo fascinante.
4: Sí, foi a mesma unha cousa así de casualidade, como a quen di. Porque, bueno, originariamente, bueno, comenzara, bueno, nun local que se chamaba La Viña, empezaran meus pais, cometeron o error que moita xente comete, que iniciar un negocio sen ter nin idea da profesión.
3: Bueno.
4: Claro. A sorte que tiveran eles é que meu tío traballaba noutro local, que era Bombilla, que é un local típico na Coruña, e deixara ese traballo para emprender esta aventura inicialmente cos meus pais. Entón, bueno, gracias a que ele empezou eses primeiros anos, pois foi que se comezou.
0: Tiña algo de axuda, sí. Entonces, para ir arrancando.
4: Bueno, efectivamente, meu tío aportaba parte da experiencia, ¿no?
0: Exacto,
4: que era o que os meus pais lle faltaban. Empezamos aí a traballar, empezaron eles a traballar tal. Bueno, non estaba pensado facer tequeños, pero claro, empezouse o día 1 de setembro e meu pai cumpleanos o día 11 de setembro. Unha cousa en Venezuela, fan moitas veces fan festas de cumpleanos e de tal, e poñen os tequeños. Ese día miña nai fixo os tequeños en plan, pois, para ter así un detalle con meu pai. Paso, pois, bueno, pois, que invitaron os novos clientes, tal, mira que está de cumple, tal. Ben, era solamente para facelo ese día. O día seguinte,

0: a xente que lle gustaran os tequeños volveron vir a comer os tequeños e trouxeron máis xente.
1: Ah.
0: Pero claro, non había tequeños o día seguinte. Entón, claro, primeiro, o típico, empeza a vir un non, que eso só foi onte tal, pero cando xa che veñen, como máis de 20 persoas preguntándoche, xa dixen, non vos preocupedes que mañan hai máis. E o día 13 de setembro do ano 1986 é oficialmente o primeiro día que se comenzaron a facer tequeños na Coruña.
2: Pois xa sabes, Mari Carmen, tens que ir a probar que están boísimos.
0: Bueno, esa foi ese momento, logo despois, sí, de anos despois, meus pais trasladáronse para María Pita, e xa lle pusemos o local, nome, el tequeño.
1: Claro, que era como estamos, se coñecía. Tomas un tequeño con unha Coca-Cola, mira, xa queda...
0: Sí, sí.
1: Xa queda bendecida.
3: Bueno, a Fran coñezo de Arcade, sabes?
2: Sí,
3: Intelí.
2: Coincidimos por alá con Feli, con Vaca, que lles mando un, sí, saludo a todos, a Manuela. Sí, sí, sí.
3: Sí.
2: Un muy buen programa.
3: E a canción é Amor de mis amores.
1: Diste que canta, a ver si acerta esa canción, a ver, ¿cómo sería?
3: Ay, pero que non a sei inteira.
1: Pero un cachiño, un cachiño.
3: Amor de mis amores que me hiciste, algo así.
1: Oh...
3: Esa.
1: Puede ser, no sé, puede ser. ¿Y el pasaro?
3: Ay, ni idea.
2: Eso sea para quien saiba, como a mí, que tampoco tengo mucha idea.
1: Pues, ese desvelaremoslo a partir de las 5 de la mañana. Ahora van a llegar, en nada llegan a las 4 y ahí faremos un pequeño descanso.
2: Un receso.
1: Si a gente no lo permite, si no lo permite... Tamén o
3: que ven Sonia, que do 7 de febreiro e do 7 de febreiro tamén.
1: 7 de febreiro. Vale. Que está preto meu cumpleanos.
2: En outubro,
1: no? Aniversario. Non, en setembro.
2: En setembro, final de setembro.
1: En setembro.
3: O
1: 28 de setembro. Estamos todos aquí, non pode escapar ninguén.
2: Malladísimo.
0: Eu coñezo tamén alguén que cumple anos en ese día, pero estou pensando quen era.
1: Sería eu.
0: No, aparte de ti, sí, sí.
1: Bueno, Mari Carmen, veña que chegan as noticias das 4. Un bico grande.
3: Vale, un bico,
1: a cuidarse. Pois, sí, dalle unha volta que seguro que era eu. Serías ti o que cumple o 28. Chegan as 4 da mañá, despois voltamos. Nos faremos un pequeno descansiño, pero voltamos aquí con máis cosiñas en a boas horas.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Son 3 os españois que aínda permanecen desaparecidos tras a devastadora riada que arrasou a zona fronteiriza entre o Nepal e o Tíbet. Do terceiro informaron esta noite as autoridades chinesas, que deron un novo balance de vítimas e desaparecidos. En total, a cifra de mortos achega aos 700 e hai case 3.000 persoas en paradoiro descoñecido. Os equipos de rescate continúan traballando contra o reloxo e xa recuperaron con vida máis de 7.500 persoas. Entre os últimos rescates está o dunha nena de 6 anos que levaba case 60 horas atrapada entre os restos arrastrados pola corrente. O goberno nepalí rectificou e a partir de agora permitirá a entrada de equipos internacionais especializados en rescate, identificación forense e probas de ADN. O Partido Popular arrancou o curso político en Galicia cun encontro na Carballeira de San Xusto no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade. Unha cita guaollada xa nas eleccións municipais e xerais do ano que ven. Uns comicios nos que o presidente dos populares galegos augura bons resultados. Alfonso Rueda pide a Sánchez que os convoque xa.
6: O ano que ven, por estas datas, cando esteamos aquí novamente na Carballeira, podemos ater a un Pedro Sánchez en vacacións perpetuas. Podemos ter, que moito máis importante, a moitísimos novos alcaldes e alcaldesas. E podemos, por suposto, ter algo fundamental. Podemos ter, en pouquísimo tempo, os meses que falten hasta que Pedro Sánchez, por puro interés personal, lle do botón a un presidente que España necesita e que España merece.
4: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centrou o seu discurso na crise de Ceuta, criticou a xestión do goberno, que acusou de abandonar a cidade, e anunciou que os populares se persoarán na investigación aberta pola Audiencia Nacional. En Madrid, un home resultou ferido grave tras un accidente nunha atracción do Parque Warner. A víctima, de 49 anos, foi evacuada en helicóptero tras sufrir fracturas nas dúas pernas. Dende emerxencias apuntaron que non se teme pola súa vida, pero que está potencialmente grave. O suceso, cuxas causas se descoñecen de momento, produciuse na montaña rusa Batman Gotham City Escape. Tamén en Almería, 7 persoas tiveron que ser rescatadas este sábado por

Nesta última xornada do festival subirán o escenario, por exemplo, Luar na Lubre, a Banda da Loba ou Ráfaga, entre outros moitos, pero a encargada de clausurar o festival será a propia creadora, Luz Casal, que promete ofrecer un concerto moi especial teloneando aos barceloneses Dorian.

0: Pois con Luz Casal remato.
1: Pues muchísimas gracias, Sonia. Vémonos nun oriña. Agora vamos a hacer un pequeño descansiño. E as 5 máis novas continuamos en A Boas Horas.

chamasme estranxeiro, porque me trouxo un camiño, porque nací noutro pobo, porque coñezo outros mares e un día partín doutro porto. Se sempre quedan iguais no adeus os panos e as pupilas borrosas dos que deixamos lonxe, os amigos que nos nomean e son iguais os rezos e o amor da que soña co día do regreso. Non, non me chames estranxeiro. Traemos o mesmo grito, o mesmo cansazo vello que ven arrastrando o home desde o fondo dos tempos, cando non existían fronteiras, antes de que viñesen eles, os que dividen e matan, os que rouban, os que menten, os que venden os nosos soños. Eles son os que inventaron esta palabra, estranxeiro. Non me chames estranxeiro, é unha palabra triste, é unha palabra chegada, esquecemento, desterro. Non me chames estranxeiro, mira.

me chames estranxeiro, pensa no teu irmán e no meu. O corpo cheo de balas, o chan de morte vertendo. Eses non eran estranxeiros, coñecíanse de sempre. Pola liberdade eterna, igual de libres morreron. No me chames estranxeiro.

0: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellor a Galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.

0: fuera de juego otra vez.
1: Enfado de Álvaro Núñez, pero que creo que otra vez vai un pouquiño adiantado, sí, sí, sí. Un nada.
0: Pero ademais é que non había ninguén na área, é dicir, non tiña outra solución, non tiña outra, porque non había ningún compañero dentro da área. Ten que ter esa tranquilidade, de ter esa décima de esperar para non entrar en fora de
2: juego. Por pouco, pero parecía.
3: Sí, sí, está adiantado Núñez.
2: Oxe, o factor, Álvaro Núñez, o factor moral, o factor do ex, non, Víctor? Por esa aposta decidida.
1: Sí, sí, sí, é evidente que é un xogador que debería de dar ao Celta un plus, non? No día de hoxe. Con ese plus que ten que ter el diante dos seus ex compañeros, e ollo, porque non ten a Nico Williams tamén de momento na súa banda, non? Que isto creo que é unha facilidade tamén, non?
4: E dous bons envíos de Hugo González tamén, consecutivos, sí, sí, o sea, sí. Filtrando moi ben balóns, non é só rematador como demostrou na pretempada, ten visión tamén.
0: Hugo ten xogo, Hugo ten visión, ten ese pase en profundidade, ten moitas máis características de non simplemente ser un rematador ou un tirador de faltas.
5: Ainda por riba ten gol.
0: que o siga tendo.
1: Pois a pelota é para Radu.
0: Mira, eles como presionan con 5 dentro da área, prácticamente 6 prácticamente na zona de área. Falta
1: agora favorable ao Celta.
0: Rapidez, Veña, que están baixando.
1: Pois a ver se o conxunto vigués é quen, non? De mellorar esta situación. Que de inicio parecía complicada con esa presión por parte do Atleti, pero apareceron as oportunidades para o Celta. De momento, as máis claras para o cuadro vigués. Balón que se perde pola liña de banda, saque de banda que será para o conxunto vigués.
0: Celta ten que aproveitar a cosa, é dicir, 6-6 presionando, 7 presionando preto da área, quere dicir que atrás están 2 para 2 ou 2 para 3. Igual hai que empezar, aí está, empezar a mandar algún balón máis longo para que os defensas se vexan apurados.
1: Moi preto do Curruncho, recuperou o Atleti. Ollo na frontal da área, Joan Sanceta. Aí ten moito perigo, moi centrado. As mans de Radu, que atrapou ese balón e que se quedou ca pelota o guardameta do conxunto vigués. Radu que na xoga en curto, faino con Javi Rodríguez. Javi Rodríguez para Álvaro Núñez, salvando aí Álvaro Núñez. Álvaro Núñez aguanta esa pelota, ten que facer o regate de Isada para Aleix Febas. Aleix Febas que na xoga con Ilais. Ilais para Starfel, diante da frontal área propia, xoga Starfel con Fai, o central esquerdo do Celta, o senegalés que devolve para ese eixe da zaga que hoxe é para Carl Starfel, para o internacional sueco, xogando de novo o Celta nesa banda dereita con Álvaro Núñez, este para Suedberg de primeiras, aguanta o balón Suedberg que deixa para Javi Rodríguez, 15 minutos, primeira metade, primeiro cuarto de hora cumprido, de momento non hai goles, Celta 0, Atleti Bilbao 0. O cambio de orientación de Javi Rodríguez, busca na esquerda a Carreira, vai cortar Areso, recupero Atleti, vai Sogala, aí en curto cadro vasco, por medio do seu central dereito de Paredes, que xoga para Imerila por Lapor con Yuri, Yuri entra xa no campo do Celta, traspasou esa liña que divide os dous terreos de Soga, vai xogar de novo atrás, faino con Lapor no círculo central, cambia de central izquierdo a dereito, para Paredes, o balón en perpendicular, Paredes que mete arriba para Robert Navarro. Este vai facer un centro fácil para Radu, que chapa ben colocado, coa presión agora na saída de Radu, de Iñaki Williams. Radu que vai xa o balón ao céspede. Balón a terra de Radu, que axoga en curto con Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, saindo da área propia, ollo con ese pase polo medio, porque eses pases polo medio son perigosísimos.
0: Non temos claridade na saída de balón, Javi está moi perdidos en a saída de balón. Son 3-4 balóns que se perdeu ou mandou o contrario.
1: Pois a pelota para Alex Berenguer nesa banda esquerda do Atleti. Yuri que mete o balón aí a Sancet dentro da área. Ollo, regate de Sancet. A saída de Radu tapando, que se fixo moi grande Radu, porque senón aí estaba xa Sancet para poñelo primeiro.
5: Para mí é unha posición Sancet que ten moi boa chegada. De feito, un xogador que fai moitos goles chegando de segunda línea por detrás de Williams. Bueno, una vez más demostró que era muchísimo perigo, ¿no? Alguien tiene que fijarlo un poquito.
0: Los defensores del Celta andan a velas vir.
5: Correcto. Ya digo, alguien tiene que fijarlo un poquito porque si no las entradas desde él, desde allá atrás, son muy peligrosas.
1: Pues os saque desde Corruncho para Atleti, para que faga Alex Berenguer desde esa banda izquierda, primero córner del partido. Berenguer que manda balón muy pechado. Pues creo que era un balón para Coller por parte de Radu, pero que piso fue despechalo. A pelota queda no poder do Atlético, que insiste sobre a portería celeste. Robert Navarro, que asoba con Iñaki Williams, o centro deste. Vai sacar a la Starfel. Para que a pelota que lle cae a Galarreta. Galarreta que a colga directamente na área. Pois ainda quedaba ali, puesto como dianteiro Laporte, que vai xogar. Facendo un balón a banda para que asogue Yuri. O disparo de Yuri Petón. Irais Moribá. Novo córner para o Atleti. Segundo sobre a portería celeste. Minutos de anguria agora para o Celta.
0: Está sufriendo Celta, está sufriendo porque non é capaz de sacar balón, non é capaz de ser con balón controlado, non é capaz de superar as liñas do Atleti, e o Atleti colocado en campo contrario. Fíxate na situación, todos colocados os jogadores do Atleti precisamente no segundo pau, a ver como solucionamos esta situación.
1: Pois a pelota desde o Curruncho, quen vai mandala é de novo Alex Berenguer, busca remate. Saiu por nada, Saiu por nada, chegaba desde atrás a Aymeric Laporte. E cabeceou ese balón fora por pouquiño, porque ninguén lle interrompeu como para provocar.
5: É que a verdade había 5 ou 6 xogadores por remate do Atleti, non?
1: Sí.
5: Mandaron todos arriba, e ao final, pues, bueno, un remate que o Celta non foi capaz de defender.
1: Foi sacando o Celta, faino, aí Javi Rodríguez, quere sair a Aleix Febas, pero que dificultades que ten o Celta para sacar ese balón. Agora sí, consegue facelo. La porque na corta, chega Ilais para recuperar, recibe unha falta que o árbitro non pita, non pita porque aplica a lei da vantaxe. En a soga o Celta pola banda esquerda, por medio de Sergio Carreira no campo propio, aínda nese lateral esquerdo do conxunto vigués, busca un apoio en Aleix Febas, que continúa co balón no campo propio, porque aí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 futbolistas do Atleti, 6. Facendo esa presión para a saída de balón do Celta.
0: En ese momento siguen o seu guión, a súa idea de partido, que é presionar o Celta moi arriba para que non teña esa posibilidade de xogar balón.
1: E é fundamental isto, a saída da gola de Javi Rodríguez, que deixa ben para Hugo González, que apertura moi ben para Álvaro Núñez, o centro deste, buscando o rematador, non hai quen remate ese balón, pero outra vez moi ben Hugo González, con criterio todo o que está tocando Hugo González. Pelota agora en longo para que corre Iñaki Williams con Starfel, que se anticipa. Tocou para Radu, saca de, en área propia ainda para Ilaix. Ilaix jogando de primeiras con Ferran Yuzglà. Este ten ante sí a Galarreta. Yuzglà que adeixa para Carreira. Carreira que quere correr. Carreira que di que non hai falta o árbitro. Pois ollo porque quedou con un balón que perdeu moi perigoso. Berenguer na frontal da área. Entra Berenguer. Gol do Berenguer.
0: Qué golazo.
1: Qué facilidade. Todas as facilidades para Álex Berenguer. Que pongo balón no fondo da portería, neste minuto 19 da primeira parte, marca o Atleti, primeiro o erro de Carreira, despois toda la
2: familia. Pedía un pisazo Carreira, que viña dun viña trastabillado. Uxío, haberá revisión ou non haberá revisión? Porque sí, Carreira, claro. Carreira pisa, non?
3: Eso sempre se revisa, pero eu, a verdade, que de primeira, sin repetición, non vexo casi nada ponido.
2: E Carreira sai como coxeando desa acción, como se quixera dun pisazo. Logo non,
1: tampouco protesta moito,
5: Eu penso que hubo unha presión tremenda do Atleti. Ao final non sei se hubo esa falta ou non. Desde aquí non son capaz de decirlo, non? Pero penso que foi unha presión impresionante. Un roubo de balón, ao final unha definición perfectamente
2: correcta. Moncho, outra vez máis Vanse afundindo xogadores. Ninguén lle sai aí o corte. Sí, pero que claro, que acaban casi a altura do punto de penalti. Javi Rodríguez e Febas defendendo. Cando non lle saen antes, se vai unha conducción outra vez Balti de 20-25 metros. Sen que ninguén lle saia.
0: Non facemos entrada, temporizamos, deixamos que se cheguen, non decidimos fora de área ou a 20 metros intentar facer entrada ou asustarse máis a ese xogador. Se a Berenguer lle das 2 metros, está claro que xa vai facer como afixo.
2: Outra vez máis por detrás no marcador, Vito.
1: O Celta tivo a moi clara na ocasión de Suedberg, non aproveitou. O Atleti, pois claro, se lle das facilidades, non as vai a desperdiciar. Ollo, que balón para o segundo. Segundo do Atleti, gol do Atleti. Outra vez Robert Navarro con todas as facilidades do mundo, xogando de primeira o Atleti nesa trinculación que lle cae a Robert Navarro. E 0-2.
2: Balti.
1: 0-2.
2: Baladares, oxe, hai verbena,
0: Embalaídos.
2: Baladares, Baladares.
0: Hai unha banda que está tocando moi ben.
2: A Olimpos e los players en Baladares, non sei así quen actúa, Moncho, aí. Porque, miña nai querida.
0: E menos a defensa, defensivamente, pois está actuando un equipo de rayas. o que está actuando defensivamente máis tempo, non está, está desafinando bastante.
2: Vaya, pues... dos mazazos Víctor López consecutivos, en un minuto dos goles. Ver para creer.
1: Sí, sí.
2: Uxía, ¿había posición legal?
3: Sí, todo correcto, no hubo un segundo gol de Atleti.
2: ¿Por preguntar algo?
3: Sí.
1: Empezó Celta tendo esa oportunidad de clara de Schweber, llegando incluso no ultra acción con Unai Simón en Jutla, pero ¿qué pasa? Que se defensivamente das estas facilidades, pues es imposible, ¿no? Ahora, por cierto, que cambió ya Claudio posiciones. Está Jutla.
2: O dos tres centrais
1: a la derecha.
2: O dos centrais, sobre centro. Todo Star Felefai, como no tren da bruxa.
5: O que fixo foi trocar, sobre todo en punta, non? Sí, os xogadores de arriba. Tres,
1: falou con eles despois do primeiro gol.
5: Sí. Meteu a Jutla como dianteiro centro.
1: Hugo González máis tirado. González,
5: banda dereita.
0: Pois Hugo era o que estaba creando máis situacións de perigo con eses dous, tres pases que tivo os compañeros abrindo a banda.
1: Sí,
5: a verdad que sinceramente creo que
1: tampouco é unha posición que descoñeza, non? Este máis tirado á dereita.
0: No, esta é, digamos, a orixinal do Fortuna, máis tirada á dereita.
5: Eu penso que de outra maneira, según dos partidos, que o Celta está sufrindo moitísimo. Quizás dos máis aquí na casa en bastantes partidos, porque precisamente polo traballo que está facendo o Atleti en súas tarefas de presión, máis que nada.
2: Víctor, simplemente, pois... quedan 48 horas. Hai que fichar sí ou sí un central? 48 horas. Hai que retomar a idea de Claudio de que hai que fichar un central.
1: Claudio dixo que quería un central de garantías, dixo que era prioridade. Uh-huh. O primeiro que chegou foi un
2: experimento,
1: xogador de banda, su jefe Drewes, xogador de banda que...
0: Como? Repite.
1: Su jefe Drewes.
0: Vale.
1: Ainda que él quere que lle chamen Xu.
0: Chu.
2: Tony na Coruña, Chu.
6: Ele sempre quere que lle chamen de maneira fácil. Eu creo que por non escoitar Chu. Aberracións.
1: Sí, también puede ser.
2: Llegó Falle, pero falta
0: central.
2: Falla.
0: De momento fijo poco.
2: Falla un central, Víctor.
1: Sí,
5: yo pienso, sinceramente, recuperando después a Borja Iglesias arriba, pienso que un central es un medio centro.
2: Son dos. Pides moito, Moncho, pides moito. Os Reis Magos somos aí de Xaneiro.
5: Central e medio centro, para mí son os que necesita o Celta para
1: a pregunta
5: unha partida competitiva.
1: A pregunta é se si Almeida é o que necesita o Celta. Agollo que se marcha outra vez Robert Navarro, que dice para Bian Sanzén, estás completamente só dentro da área, fai todo o que quere, ninguén lle sae, e o despese de carreira.
2: A distancia que hai agora, fai este non sabe onde está, Starfel aí ven a tapar o oco del e o do lado...
1: Qué desastre do Celta. Ollo que vuelve otra vez a colgar o balón, va a rematar Berenguer, no llega, saque de portería.
0: Y que el problema no es que falte un central, o que puede haber un central, el problema es que o equipo como tal está defendiendo mal.
1: Sí, claro.
0: Está defendiendo mal, está mal organizado defensivamente.
1: No puede ser de un central.
0: ¿No? Claro, no es que fichando, vale, si fichas un central de garantía,
2: si es un
0: central
2: un
0: ahí va,
2: un hombre con
0: puede
2: experiencia,
0: colocar,
2: boa colocación
0: ordes,
2: y demás, arranxas
0: claro,
2: algo,
0: colocar, dar vale. Ordes y ayudar, pero que o equipo como tal está una saindo muy mal da presión do Atleti e outra estamos defendendo muy mal.
2: 0-2 25 de partido. Uf, Moncho.
5: Estou botando de menos a Marcos Alonso.
1: Evidentemente, que sempre que non está Marcos Alonso pasa en cousas, ¿no? Sempre pasa iso, pero para iso Celta asinaba a Dulafay. Ollo que se marcha Sancet como quere de Javi Rodríguez.
0: Que Sancet está facendo maravillas,
1: todo que, no, está facendo todo o que quere.
0: Todo que lle dá gana. Que por dereita, por esquerda.
5: O fai sempre.
0: Por onde quere.
5: A verdad que un pedazo de xogador, ¿no? Ten unha chegada tremenda, ten gol. O ten todo, este xogador é moi importante no Atleti.
1: Pois terceiro córner favorable ao Atleti, vai botalo desde banda esquerda, precisamente así más es agora que se centran, por lo menos aquí en Balaídos, en Marcos Alonso. Se ve nos videomarcadores, pois a súa faciana, preocupación evidente, ¿no? Será novo córner porque sacou moi pechado Berenguer, tocou na Radu. E agora, desde a banda contraria, terá un cuarto córner do Atleti.
2: Pero que mira, un equipo en tres competicións non podes estar dependendo dun futbolista.
5: pero en esta jugada última, ¿no? Mira, Radu está diciendo a su defensa de que los marcajes tienen que ser muchísimo más intensos allá atrás. Lo está botando en cara un poco.
1: No, Valle Yuri, para el cuarto saque de su cruz.
0: Cuidado con la parte de atrás. Hay gente muy libre en el segundo pau.
1: Pues va Yuri a colocar ese balón desde la banda derecha. Ataque de Atleti muy pechado. Llegó Atleti, remate fuera.
0: Estamos avisando.
1: Saque de portería. Decía que, ahora comentaba Robert, no puedes defender tú, no solo de Marcos, también pasa lo mismo con Borja Iglesias, que creo que es una porcentaje altísima de la importancia que tiene este equipo. Pero ¿qué pasa? Que estando en tres competiciones, que dependas tanto de un par de jugadores, pues claro. Es preocupante, sí.
2: Sobre todo, Balti, no fútbol, las diferencias están en las áreas. O medio campo puede jugar muy bonito, conectar de nuevo, pero en las áreas es donde se marca diferencia.
0: Una propena contrario. Eso está clarísimo. Ahora hay una falta perigosa en contra del Celta. Y el Celta no está aprovechando las áreas, porque otro día, sí, muy bien la segunda parte contra el Osasuna, intentamos, pero como decía Moncho, control del partido estaba por parte de Osasuna y ese control do partido está xa total e absolutamente.
2: E que ao final o Celta ten un punto diante do Valencia que hoxe deu a imaxe que deu.
0: Pero mira que o Valencia, mira
2: o Valencia que deu en Riazor.
3: Primeira falta do Celta, minuto 28.
0: No, aí estamos.
1: E outro día
0: primeira e segunda parte, ¿no?
1: A primeira foi na segunda parte e a segunda foi expulsión.
2: Oito Ardez, son Ardez. 28:02. Podía ser a 9 y medio, que íbamos 0-0.
1: Ollo a falta, espera que cae un futbolista do Celta, pero cae Hugo González. Llevar otro día que no vale, un lanzamiento da falta, que hay que repetir.
2: Podía ser a 9 y medio, que así íbamos 0-0.
3: Sí, porque paró el partido antes de que se pateara a falta.
1: Ninguén va a ir do Atleti a polo balón, porque evidentemente quien tiene que ter presa para collele a do Celta, ten que ir rado a buscar un balón. Para sacar esa falta para ahora Atlético.
2: Y que ahora no hay recolle pelotas, es que ahora hay las famosas peanas.
3: Ahí sí.
0: Ahí va a ir recolle pelotas.
2: Ahí sí.
1: Vaya Alex Berenguer en curto, deixa para Yuri. Yuri va a disparar desde ahí. Tapou ben ahora Yuzgrano, trabajo defensivo. Saque de banda para Atlético. Petou ese balón en Yuzgá, saque de banda. No campo do conjunto céltico, ainda o balón. Con saque que va a ir a hacer. O cadro vasco, que ten poca presa para sacar. Saque que fai Areso, fai no atrás, retrasa para Paredes, Paredes que na aguanta, Paredes que na busca. Vou dicir isto que estamos xa chegando a media hora do xogo da primeira parte. Eu vendo a situación do Celta, o que quizáis votaría de menos, como xa votei outro día contra Osasuna, é que besamos o Claudio dos inicios, ese Claudio que cando o partido non vai, revoluciona o partido.
0: Ten dos xogadores agora,
1: por eso digo, porque está Rueda, está
0: Joel,
1: pues a ver que lle pode dar o equipo, pero hai que dar desde logo unha volta de porca enorme para a segunda metade,
0: sí,
1: ou incluso sen esperar a segunda metade,
0: o equipo no,
1: vendo que estamos vendo.
0: O equipo non está funcionando, tivemos esa ocasión de Suedberg, que foi a única que tivemos, que xa é, aí vai Iago.
1: E Iago tamén. Pues mira, tres trocos ten preparados. Pues esto era un poco o que creo que contra Osasuna non fixo, quizáis pola expulsión tamén, pero en realidad se ves a primeira parte xa pedía o equipo trocos, e que creo que votamos a mellor de menos con respecto ao Claudio do inicio, que se lembrades era un Claudio moito máis intervencionista.
2: Problema que pode revolucionar, pero Víctor, os que saian, que ao mellor en mente temos quen pode sair, van quedar marcados, ¿eh? Van quedar marcados.
1: Pero, a ver, é que tens que facer trocos cando ves que a cousa non vai.
0: Cando ti no descanso vas de momento 0-2, ves que o equipo non ten saída, que o equipo non ten xogo, pois automático, está claro que tens que facer tens que buscar algo distinto.
4: E quedarán marcados.
1: Rodríguez, Carreira, Suedberg, que ollo que vai aí moi preto do Curruncho, regate de Suedberg que deixa para Carreira que na xoga con Ilais, soga atrás, dicías Tato,
4: dicía que quedarán marcados ata que fagan outra vez un bo partido. Onte Manolo falou moito de Urco, que lle deu, que o loubou moito na previa e despois dixo que o troca porque non estaba facendo nese momento un bo partido. Este é fútbol de elite e hai momentos para os xogadores, para picos de rendemento, etcétera. Se non estás ben, fora, listo.
2: Que estás pensando, es que están marcados, son as que acaban de chegar e teñen a primeira.
4: Bueno, pois pues xa terán o seu momento seguro, porque ademais Claudio leva 109 onces en repetir.
1: Por iso, é que máis neste equipo. Neste equipo, outra cosa non, pero oportunidades vas ter. Moitísimas, dentro de 4 días o equipo xoga de novo, así que
6: isto vai de gañar partidos,
1: outra
6: claro. Isto vai de gañar partidos, non de ter a familia feliz.
1: Claro, por iso. Pero iso digo que voto de menos aquel Claudio máis de tomar decisións máis drásticas. Quizáis hoxe, vendo a situación, si que as tome, pero dá máis atención que vai esperar o descanso. De momento ten tres futbolistas que entran.
2: E agora a xente que protestaba.
3: Un agarrón reiterado do xogador do Atlético. Un agarrón,
1: agora falta sobre Suetberg, moi preto de esa liña de banda, banda esquerda do ataque celeste, xa case case chegando ao piquiño da área.
3: Veño,
1: do Atleti.
0: Eu do que está aquecendo, eu creo que vai por Fai, por Suetberg e por Álvaro Núñez.
1: Pois veremos. Sí. Vai para o golpeo desta falta Hugo González. Xogada balón parado na que Hugo González vai mandar o balón. Aí vai Hugo González, pon o balón directamente ás mans de Unai Simón.
5: Cuidado a salida.
0: Cuidado. Cuidado
1: a salida. Saída rápida do Atlético. Ollo que lle collen ás costas a defensa do Celta. Aí vai Robert Navarro, ante el ten a carreira, sae un 3-2. Aguantando, chegando desde atrás Starfelt, ven aí. No repliegue, carreira. Uf, outra vez carreira que se complica. Non é o día de Sergio, Non lle están saindo esas cousas.
0: Igual me da Álvaro Carreira. Pero aí, nesta saída de balón, Álvaro Núñez non pode agacharse, non pode separarse.
2: Balti, acabamos de falar en Riazor dunha xogada igual, xio que un pase dentro da área polo medio. O de por acabou en gol do Valencia, pero que o de Carreira, incomprensible.
5: Eu tamén estou botando un pouco de menos a Miguel Román, aí no medio do campo, un xogador que lle está dando moitas estabilidade ao equipo, por lo tanto, xa, estou botando tamén un poquinho menos. Ilais non está facendo ese traballo.
1: Nos partidos que ti tes o balón é máis máis importante a Leis, claro, hoxe. Sancet, Iñaki Williams, parada de Radu que evita o terceiro. Parada de Radu ante Iñaki Williams, evitando o terceiro, moi claro, o balón que lle caeu a Iñaki Williams dentro da área.
2: Pero esto es un chiste.
0: Amigo Fai.
2: No, esto es un chiste de Tato. Hasta Rodrigo.
6: No, no, es que.
4: Por lo medio de dos. Muy brandiño.
6: A mí lo
4: nombró
6: muy Valencia.
4: Sí.
6: ¿Dónde? O Valencia. Las fallas valencianas de hoy.
4: No, desde luego no está teniendo un bo de Wood Fai.
1: Ollo, Guere, otra vez dentro de área metiendo ese balón a frontal. Sacó uno Suetberg. A pelota que colgaba o Atleti a frontal de área. Recupero Atleti, que non lle dura nada o balón ao Celta. Galarreta tirado nesa banda esquerda, mete o pase dentro de área para Robert Navarro. Chegou antes Radu, que se non chega a ser polas súas intervencións, estaríamos falando xa dunha goleada de escándalo.
2: Isto está para o 0-4, agora mesmo teria que estar o 0-4.
4: Isto está para, como dicía Víctor, facer xa os trocos. Estilo Paco Gémez no 40. Os 11 non, pero 2-3.
0: Sí, temos aí os 3.
1: Por que esperar?
2: Non, no, que total, se faz 3 non che van quedar tampouco para as fiestas. Está agardando para non gastar fiestas, pero que despois, para que? Se cambias 3, que direnche 2 fiestas.
4: Protesta Balaídos.
0: Protesta Balaídos, sí, señor.
1: A pupos de Balaídos para o seu equipo, porque
5: creo que de todas maneiras Miguel Román está salindo, está salió a quentar. Está aí, creo que puede ser, puede ser o primer troco que faga Claudio.
1: Espera, que se puede marchar agora Yudla vai só, Yudla aguanta, sí, pero non tenga ninguén. Yudla,
0: corner.
1: Pois sí, pero que estaba moi só Yudla.
5: Pero mira, o Celta, mira, a estrutura do equipo en este momento. 2, 4, 6, 7 xogadores casi no medio campo do Celta.
0: Por eso es Dukla, cando chegou non tiña compañeiro, porque non estamos acompañando, non estamos podendo ter balón e chegarnos en bloque a área.
2: É o momento do gol de Fai, Balti, a ver se marca Fai.
1: Primeiro córner favorable ao Celta no partido. Vai o González desde esa banda dereita para poñer o balón. 36 e medio, Celta perdendo 0-2. Aí vai o González, colga a pelota, o remate, o Longueiro.
0: Unai,
1: remate o Longueiro.
0: Longueiro, Longueiro.
1: De Dukla. Pero... uf, esta puido ser, ¿ves? Esta sí.
5: Hombre, es una opción para meterse en el nuevo partido, ¿no? Porque de momento Celta está fuera del partido completamente.
1: Pues, ¿sabes o mejor, Moncho? Que queda moito partido.
5: Sí, en el segundo tiempo a ver si somos capaces de cambiar la cara.
1: Tienes capacidad para... para poder dar la vuelta a esa situación, pero para eso hay que cambiar muchas cosas.
0: Este no es fortuna, ¿eh?
1: No.
0: Este no es fortuna.
1: Saque de banda para Iñaki Williams. Quizás a mejor ahí hay un problema, que no sé esa fortuna en muchos momentos. Hay futbolistas que ose quizás, ¿eh? Digo porque Ilaiz vende un esfuerzo muy grande otro día. E por iso o que dicía Moncho, que mellor non está dando a mellor imaxe, non?
2: Isto se miramos a inversa, Víctor, pode ser o do Alavés do ano pasado. É dicir, aqueles cambios que revolucionaron o partido, pues, o Celta ten que facer aquel Alavés, pero a inversa.
1: Sí, a ver, aquilo foi ainda peor porque era un 3-0, ¿eh?
0: 3-0 no descanso, gañábamos.
2: Ten que coñelo de modelo Celta, pero para facelo, ¿eh? Non que
1: fale. Sí, pero por iso digo que hai que facer trocos cando ves que a cousa non vai. En este caso, pues de momento están quentando, pero no entraron. Hugo González, que falla una falta ahora en esa salida de Quere.
5: No me canso de repetir el trabajo de este chaval, no, Atleti, ¿eh? Mira cómo cerra todos los ojos que se pueden abrir desde atrás, pues está cerrando el rapaz este.
1: Sogando atrás para Unai Simón, pelotazo desde arriba, al círculo central, va a saltar ahí Starfelt. También... chega Iñaki Williams, Starfelt que na retrasa para Álvaro Núñez, que na vai xogar co seu porteiro, con Radu. Radu aguantando o balón, Radu. Radu mete o pelotazo, Radu arriba, para que salte por esa pelota Dukla, tamén Suedberg. Dukla, claro, aí ningún dos dous ten unha altura como para saltar co seu
0: porteiro. Aí falta Borja, ese outro vai de Borja.
1: Claro. Mira, xa non son tres, agora son catro.
0: Sí, porque está Miguel Román.
1: Está Miguel Román también, así que son cuatro.
2: Pues antes de que haya modificación múltiples, sabemos que no hay buen momento, pero que un teléfono puede suar en cualquier rintre.
7: A veces fai falta cobertura, así que hemos buscado el jugador con mayor cobertura, con más datos, siempre disponible, ese futbolista Grelo. Greliza alguien para darle a vuelta a esto, Víctor.
1: Pois se non é pola cobertura de Jonathan Andrei Radu, o Celta quizás xa non estaría en partido. Ata o momento, o xogador que máis cobertura lle deu o Celta foi Radu.
7: Coma Radu, ven a Grelo e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: En a segunda canto pro descanso do partido en xogo.
6: 6 para o descanso, pro 45 Córdoba 1, Granada 0.
2: Tamén 6 pro descanso en Balaidor 0-2. Canto vería que engadir agora mesmo, Xío?
3: Agora mesmo, os dous goles do Atlético.
2: Dalle, Víctor.
1: 40 de esta primeira metade, Celta 0, Atleti 2, xogando Atleti no campo propio, agora coa presión alta por parte do Celta, de Hugo González sobre Yuri que na retrasa para o seu central, neste caso, Eixe da zaga, que non é outro que Aymeric Laporte, diante da frontal da área, tocou ese balón en curto, balón en longo para que chegue Dula Fai, agora sí, cortando ben a Dula Fai para Starfelt. Starfelt retrasa para Radu. Semella co Atleti baixou un pouquiño o pé do acelerador. Sensación.
0: Era moito traballo na presión, estaban moi intensos. Manter iso durante os 45 minutos é complicado. Agora están con marcador a favor, marcador cómodo. Bueno, pois que veña o Celta, que xa pillaremos a contraprenda, sí. Seguen mantendo esa presión, máis presencial que antes, menos intensa, pero xa roubaron outra vez.
1: Roubaron outra vez por outro erro de carreira que hoxe non ten o seu día. Agora recupera Suedberg, dio árbitro que con falta. Falta de Suedberg, favorable ao Atleti. Pois mira, unha falta na metade do campo celeste. Xa, incluso para poder colgala coa incorporación dos centrais, que iso que vai facer o Atleti. para poder ponerla dentro de área. Así que preparando balón Robert Navarro, también Alex Berenguer, va a ser Alex Berenguer, que paga, o sea, queda falta. Pues el aporte que se vaya para un posible remate, también Paredes. Y hasta 3, 6, 7 jugadores del Atleti para un posible remate. Hay una frontal celeste. O balón colgado, Robert Navarro no primero, Pau remató Robert Navarro con toda facilidad.
0: Pero que muy fácil.
5: En defensa estamos jugando un partido horroroso.
0: Muy fácil.
5: Horroroso.
1: Ese Burato, gordísimo. Quinto córner favorable.

0: prioridade en ese medio campo e estamos atopando máis esa situación de poder xogar con amplitude nas bandas.
1: Xoga Starfelt, faino con Joel Lago. Joel Lago que vai entrar de novo no campo do conxunto bilbaíno. Joel Lago para Suéter, nada, rifa o balón.
2: Decía Víctor que nesa xogada, é o que diste, Suéter tería que acabar a xogada, estar atento. E si acabase en gol, o árbitro deixar rematar esa xogada e logo xa tomar a decisión, se considera que falta, falta a posteriori, para permitir ao VAR que o mande a revisar a xogada ao monitor por si hai infracción de Unai sobre Febas ou de Febas sobre Unai, que para min, repito, non habería nada.
0: Suéter o banquillo, quédalle 30 segundos.
3: Xa, pero tens que ter un troco ata final, Balti, por se hai algún mancado.
4: Pues non, non, non, vai facer o troco.
0: Sí. Vai igual, Vares, xa.
4: Sí, sí.
2: Xa, vai facer o dos, está ben. Xa.
4: Vai esgotar trocos no inicio da segunda parte.
3: Miña nai, que risco.
4: Pois sí, vai esgotar trocos xa, non vai esperar máis. Vai Sanfet, eu creo que porque xa lle desesperou o Suéter, vendo que non lle saen.
3: Pero porque non le saca antes.
4: Areso, outro burato nese balón atrás de Areso para que eu insisto, que Xosé Carreira está defendendo coa vista.
3: Pero saca Suéter e deixa Hugo González.
5: Sánchez, unha vez máis, chegou cunha claridade arriba que, bueno, a punto estuvo de conquerir o terceiro. É un xogador que ten unha chegada tremenda desde aí atrás.
4: Pois mira, chega o troco no Celta, marcha Suéter, entra Hugo Álvarez.
3: E agora Balti arrepentirase o cambio de Hugo González.
4: Pois é que era o cambio, Robert. O cambio era Suéter, pero... Que pasa que él entende, eso se explicó otro día, que Aspas con Hugo González pues non lle cadran.
0: Bah, tampoco cadraba Ferran con Borja, tampoco Vinicius con Mbappé, tampoco historias de adestradores.
4: Entendo Balti que ten que ver co traballo defensivo de Iago e de Hugo.
2: A lo mellor tamén pode ter en conta o ritmo de primeira división de Hugo González para botar os 90 minutos xogando.
3: Sí, defensivamente Hugo González deixou lagoa na primeira tempo.
0: Pois pues, ver.
3: No, pero ese non é unha lagoa, é un encoro.
4: Ello é Lago, yo é Lago, balón en longo para que corra Jutglà, o corte que lleva e caer a rueda, rueda que quería deixar para Iago, pero non o fixo ben. Agora Sánchez, que vai perdela ante Miguel Román. Ve Miguel Román. Joel Lago con Aleix Febas tocando para Hugo Álvarez tocando para Aleix, que na xoga de novo con Joel Lago. Joel Lago levanta a cabeza, busca a Starfelt para Álvaro Núñez. Álvaro Núñez xogando de novo para Miguel Román, este no medio campo, busca un apoyo en Iago. Desde o círculo central, Miguel Román, apertura cara a Joel Lago, que se incorpora ao ataque, conducindo él desde o central esquerdo, combina con Aleix Febas. Álvaro Núñez desde o central dereito, busca a rueda dentro da área para Febas, chega o Atleti no corte, córner, que será o primeiro desta segunda metade, favorable o conxunto vigués. Tras esa entrada, Aleix Febas.
5: A ver se aproveitamos estas tendencias, por lo menos.
4: Pois vai Miguel Román para o saque desde o Curruncho. Segundo desde esa banda dereita do ataque celeste. Miguel Román colga a pelota, busca a Starfelt, fora. Pero como pode estragar esta oportunidade de Starfelt? Está completamente sopra o remate e cabeceou fora cando parecía máis difícil mandar a fora.
3: Moncho, as dúas mellores do Celta, curiosamente, en corners. O balón longueiro e esta.
5: Sí, a verdade que sí, non? A forma que temos, sobre todo, de aproveitar, xa que estamos facendo un partido técnicamente, tácticamente bastante froxo, pois por lo menos aproveitar as estrategias, que é unha forma de intentar mellorar os resultados, está claro.
0: Para eso fichamos un adestrador esta temporada.
4: Que facilidade que lle deu o Atleti, sobre todo Paredes, que queda aí mirando para Starfelt. E que mágoa, porque era unha ocasión clarísima para poñelo 1-2 e meter o Celta no partido. Vai Iago, veña, que hai máis. Aí vai agora Jutglà, cortaba Yuri. Yuri e Iago quen recupera o Celta, pero digo...

0: tampoco.
1: Por eso.
2: Sí, que tuvo que nacer a finales de los 60 o principios de los 70, puede ser. Por idade, por no momento que saíron todas. Eu creo que chegou despois,
3: a ver, Campbell. Quen sabe máis de moda?
2: Ela.
3: Quen pode ter máis datos? Ela.
0: Sí, pero bueno.
4: Vas ben,
5: rema a ver, claro,
0: no, no
5: a ver.
0: No, no, no. Decir,
1: si sempre dixo que vai a favor.
4: Vai a favor.
1: Pois aquí xa ten, está claro.
3: Eu vou che dicir unha cousa. As dúas son do ano 70.
1: Fíjate.
3: Unha naceu en agosto.
0: Claro, é que ves, son...
3: E outra naceu en maio.
1: Pois xa está. Hai que saber quen é a maior.
0: Claro.
3: A que naceu antes, claro, a maior, neste caso.
1: A que naceu en maio.
4: Eu a Claudia regalaballe sempre en agosto.
1: Pois eu...
2: Eu tamén porque son de agosto,
0: son do mesmo
1: esta,
0: ano.
1: Esta pregunta ten trampa. Porque ti dirías, a que naceu en agosto é a máis morena. Pero non. En principio. Pero vai ser que non. Vai ser que non, que a máis morena naceu en maio. Guíate pola tua intuición. Eu sempre digo que cando... Sempre me arrepinto cando non sigo a miña intuición e fallo, por non seguir a miña intuición.
3: Sí. Bueno.
1: Sigue a tua intuición.
0: Bueno, a miña intuición
3: a respuesta
0: é Naomi.
1: Pois pues xa está.
0: Pero non sei, claro.
1: Xa sei.
3: É correcto! Naomi Campbell! E isto fai que eran 8 puntos, polo tanto, neste sintres, sitúanse con 31 puntos, que non está nada mal, e seguimos xogando. E imos escoller outro sobre, outra cor. Veña, imos co negro.
1: Que combina con todo.
2: Series de televisión.
3: Series de televisión. E non hai sobre sorpresa,
2: cuidado,
3: digo
2: cuidado
3: porque...
2: Cuidado.
3: Non hai sobre sorpresa.
1: Claro, poden ser...
3: E non podedes recuperar un... E xa está o cartón, o de recuperar un cartón claro, está claro, fora de xogo. Claro. Digo para que tamén falades...
1: E ademais o que non sabemos é... Que outros temas vai haber, eso non se pode saber.
3: Non, eles vale. Poden ter unha idea, pero bueno. Non sabedes, non.
1: Bueno, pero bueno. Pode ser difícil, eh?
0: Sí.
1: Pode ser difícil.
0: 4 puntos,
3: veña. Pois 4 puntos. Xogamos con series de televisión. Pois Pini, xa que van xogar con series de televisión, imos escoitar isto. É moi importante que escoitemos. Dalle arriba.

0: ¿Verdadeiro ou mentireiro, señor?
1: Verdadeiro ou mentireiro.
0: Hai que dicir se isto que vou dicir é real ou falso.
2: Vale.
0: Houve unha versión de Supermartes en Canal Sur.
1: Verdadeiro.
0: É verdadeiro. Segurísima.
1: Eu creo que sí.
2: En Canal Sur.
0: En Canal Sur.
1: Bueno, claro.
0: Andalucía.
1: A verse... Sí.
3: Supermarte.
1: Sí.
2: Supermarte.
0: Non temos moito tempo. Verdadeiro.
3: Venga, dale.
0: Ou mentireiro.
1: Sí. Claro, ahora teño a dúbida se foi en Andalucía e foi no País Vasco. Non sei.
0: Hombre, tamén pero sería retorcido, non?
1: Sí, sería retorcido. Eu creo que sí.
2: Sí.
0: ¡É correcto! Foi en 2002. O 7 de outubro estaba presentado por un home que escolleu o propio Pi no
1: casting.
0: Sí, sí, polo que el dicía nunhas declaracións que lingo hoxe mesmo na Voz de Galicia daquela, unha reportaxe do propio 7 de outubro, chamábase Luis Moral. Non sei se tivo... Estive buscando información del, non sei se tivo moita máis trayectoria, pero sí que presentou aquela versión do Supermartes que creo que durou esa temporada. Iso quere dicir que cos 10 puntos que acaban de apostar sitúanse en 50 puntos. Queda... esta pregunta que
4: eu conservo,
0: sobre...
4: conservo un atilano daqueles.
0: Sí, daqueles que
1: era sí.
0: Eu digo vos que 72 puntos teñen as Izquierdo Sisters. Ides apostar 8 por lógica.
1: Sí, eu sí, claro.
0: Pero creo que habería que tentar buscar ou multiplicar por 2 ou os 20 puntos.
5: Os 20 puntos, que os 20 puntos claro. E 8 están
0: son
5: de primeiros.
0: De primeiros. Vale. Porque 72, a segunda ten 68, ou seja que, mesmo multiplicando por 2, eu creo que habería que arriscar. Apostaré de 8, imos
1: sí,
0: tentar xogar.
1: Sí.
5: Pero saben a categoría?
0: Imos dicila que é...
4: Cine.
2: Vale, moi ben. Bueno.
0: E hai que escoller un sobre sorpresa, se queredes, para tentar rachar. Porque con 58 puntos...
2: Hai que intentar, claro.
0: Non chegades a ningures.
2: Bueno, o sea, que hai que ter sorte.
0: Bueno, imos facer unha cousa. Escollido sobre sorpresa. Non nos imos abrir agora, pero imos escollido sobre sorpresa. Imos abrirlo despois. Vai ser o número 2.
2: Vale.
0: Escoitamos isto. Dai aí, Piri. Escoitamos un pouco de cine.
6: Ya son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo...
0: Estamos escoitando o tráiler de Micaela. Unha das pelis estreadas en xaneiro. Este é un clásico deste programa. Imos... non solamente a contar con Manuel e con Diana, senón tamén cos nosos colaboradores. Ordena estas películas estreadas en xaneiro de 2025, de máis antiga a máis moderna. E as opcións son Queer, Micaela, Xogo de Ladróns 2, Panteira e Baby Girl.
5: Vale.
0: Telo moi claro.
2: Sí. Cada semana, sí. Que
0: claro,
2: a primeira semana, a segunda semana, a terceira.
5: Queer, Juego de Ladrones, Baby Girls, Micaela.
2: Bueno, alucino.
1: Bueno.
0: ¿Estás de acuerdo?
2: Pues, sí,
1: sí, Queen, claro, claro.
2: Juego de Ladrones, Baby Girl y Micaela.
0: De feito, Micaela estreouse este pasado venres sí, con Antonio Resines nunha trama que vou ver...
4: Antonio Resines facendo de Bruce Willis.
0: Esa é a peli que vou ver. Teño unha tradición, xa que a noite de Reis, cando chego pola noite, a miña muller e máis eu, vemos unha peli ambientada ou nos Reis Magos ou unha noite de Reis ou algo, esta que vou ver o ano que ven. A resposta é correcta!
2: Bravo, que crack.
0: Bueno, son 58 puntos. E agora chega o momento de abrir... O sobre sorpresa de ver que ocurre.
1: Ten que ser
2: por
4: 20 puntos, 20 puntos.
2: Ten que ser 20 puntos.
0: Veña, a ver, que...
1: ¡Venga!
4: Puntuación, vamos, estratosférica.
0: Impresionante, que ben o fixemos ni que estivese guionizado, que non o está. Isto vai todo show. Parabéns, teño unha mala nova. Creo que ides ter que vir ao gran final en La Bulet o final de temporada.
2: Mola,
0: Diana, Emanuel San Martín, 78 puntos. Vamos que marchemos, xa estamos xusto a piques de que dean. Nos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, Dario Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, e moitísimas grazas. Cos campións a cabeza, Manuel San Martín, e Diana Lobeira. Marchemos. marchamos con música en directo. A última semana que está con nos Cónico Pastoriza, vai lembrar un daqueles temas que fixo coñecido cunha das súas primeiras bandas, polo menos coa primeira que tivo unha repercusión nacional. Moitos que temos unha idade lembraremos a Bromea o que tiñan unha canción que se chamaba La Piscina, e hoxe, no como que non, Nico Pastoriza en acústico, con guitarra e voz, ven recrearnos pois unha versión de La Piscina. Nico Pastoriza.

0: Radio Galega.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Leva o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
2: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
3: A unha.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Susto esta noite enchantada por un incendio nun pendello foi na parroquia de Santa Uxía de Asma o Alpendre, no que se acumulaba leña, está pegado á casa, que quedou sen subministración eléctrica. Mobilizáronse os bombeiros da localidade.

0: Comunidad lucense, a policía local, pero como ya os contamos, todo quedó en un susto. Este domingo, un veciño do concello coruñés de Arteixo morría en un lume na súa casa. Os bombeiros atopaban o cadáver tras sufocar as lapas durante as tarefas de desentullo e arrefriamento. Estaba nun cuarto que quedou calcinado baixo os cascallos. Van a escoitar un dos efectivos que participaron nas tarefas de extinción.
1: Estamos seguros que foi que empezou na habitación, no dormitorio, pero non sabemos se foi un tema eléctrico, se foi... non sabemos.
0: Será a investigación da Garda Civil a que o determine. As autoridades do Nepal din que localizaron o último dos tres españois que daban por desaparecidos tras a colosal riada do mércores pasado na fronteira co Tíbet. A Xunta de Turismo nepalí incluíaos unha lista de localizados en contacto. Non informaba de que fosen rescatados. As autoridades chinesas publicaban este domingo por vez primeira información de estranxeiros desaparecidos. En concreto, informaban de 261, entre os que habería un de España. A última información do Ministerio, dirixido por José Manuel Álvarez, situaba en dous os nacionais que permanecían ilocalizables sen que se dese conta de ninguna actualización. En total habería preto de 600 estranxeiros ilocalizables entre os 3.000 desaparecidos pola catástrofe que deixa, segundo o último balance, polo menos 800 mortos, todos agás 16 do Nepal. Estamos lles dando conta do primeiro ataque dos Estados Unidos a Irán nun mes na illa del Arak, próxima a Hormuz. Fontes estadounidenses citadas por medios como Al Jazeera ou a CNN din que o obxectivo eran dous lanzafoguetes iranianos que se estarían preparando para disparar minas cara ao estreito. A resposta de Teherán, onde din que houve mortos e feridos civis e militares, non tardou, falan dun erro estratégico fatal de Washington e avisan de que será castigado. Nova derrota do Celta e primeira vitoria do Depor. Os vigueses caían embalaídos ante o Atleti 0-2. O capitán Iago Aspas xa mira o próximo encontro.
2: Semana moi dura con dous derrotas seguidas en casa, pero bueno, isto sigue. El jueves tenemos outro partido para intentar resarcirnos e volver a la senda da victoria.
0: Primeira vitoria do Depor en primeira 8 anos despois. Os coruñeses impoñíanse o Valencia 3-1, un triunfo que chegaba cando volveu a unión coa afección. O Antonio Hidalgo é o adestrador.
3: En el mismo minuto que todo Riazor se ha puesto a animar, a cantar, a llegar al gol, muy bonito, la verdad, eso nos indica lo poderosos que somos juntos.
0: No meteorológico, día arrancará con ceo parcialmente nubrado, segundo Meteo Galicia, abriéndose claros a medida que avancea, mañá ata que mande o sol a partir do mediodía con nubes altas, as temperaturas mínimas baixan, as máximas soben. Volvemos ás 2.

0: A Boas Horas, con Pepe Capelán.
1: Hola, ¿qué tal? Muy boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Estamos de volta. Estamos de volta unha temporada máis, pero co mesmo espírito de sempre. A Radio Galega, sempre ao servicio da audiencia. Aquí estaremos cos micrófonos abertos, coas liñas a vosa disposición, co WhatsApp activo e moi pendentes de todo o que nos ides dicir, contar e ata cantar. Porque, como sempre, as madrugadas da Radio Galega son para vos, para a gran familia que nos segue unha temporada máis. E desta vez non estaré de sós. Desta vez acompáñame aquí a vedes e a escoitades Noemí Martínez. Boas madrugadas, benvida de novo, ou case darche a continuidade, porque hai escasas horas que ocupabas este estudio.
2: Pois boas noites a todos e benvido, Pepe. Botábamos de moito de menos. En esta nova singladura da Radio Galega teremos a nosa esencia, que precisamente a nosa familia. Así que estaremos atentos ao que nos conten e a nosa idea sempre facerlles compaña.
1: Pois efectivamente, dentro desa compaña é importante que a audiencia da Radio Galega non estea só, que nós tampouco esteamos sós. Por iso, esta nova temporada imos ter aquí tamén voces novas, caras novas. Unha delas acompáñanos xa esta madrugada. O mellor, algúns ou algunhas de vós xa o coñecedes, xa recoñecedes a súa voz, xa recoñecedes a súa cara, porque é un vello coñecido das ondas galegas e tamén das pantallas. Estades moi atentos aos programas musicais desta casa da última década, seguramente vos soará esta cara e esta voz. Pero dámoslle oficialmente a benvida ás madrugadas da Radio Galega a Rubén Pérez. Moi boas noites.
3: Moi boa noite, capelán. Moi boa noite a toda a audiencia de aquí a boas horas. Encantadísimo de estar nesta casa e a verdad que disposto a pasar unhas madrugadas espectaculares. Vamos a pasar uns días, unhas horas aquí en compaña entre todos nós, que creo que vai ser impresionante. Con moitas cousas, moitas temáticas, moitas historias, creo que contar.
1: Sobre todo que o importante é, como sempre dicimos, levamos dicindo dende que ocupamos este espazo, verdade, Noemí? Que o importante é esa vocación de servizo público que temos, sobre todo de acompañamento, de facervos compaña nestas madrugadas para todos os que estades escoitándonos desde a casa ou dende unha residencia, dende o hospital, pero tamén para todos aqueles e todas aquelas que estades traballando nestes momentos. Por iso, a esta vocación de acompañamento e de servizo público vense a sumar este ano unha misión, se cabe, máis importante, que ten moita máis responsabilidade, que a de entretervos. Por iso, estaremos aquí con a boas horas tamén de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada, pero que non pode faltar son os nosos teléfonos 981-540-956 e 981-540-966 para que nos chamedes, nos contedes como sempre e como sempre dixen o que vos queirades, porque esta é a vosa casa. Tamén tedes o noso WhatsApp a vosa disposición, o 687-967-147. Aí poderedes mandarnos mensaxes de voz, fotos, saúdos para quen vos queirades, porque evidentemente, como sempre dicimos, este programa facédelo vos, a vos horas non podía ser menos. Pero claro, nos estamos aquí arrancando temporada, arrancando un proxecto máis ilusionante se cabe que o da temporada anterior, con este novo enfoque. Pero penso que a pregunta é obrigada para toda a audiencia e tamén para vos que estamos, e para nós que estamos aquí. Cidre Sánchez, ao outro lado dos controis. Cidre, como estás? El, como sempre, veraniego. Sabes a que me recordas, Cidre?
2: Higgins.
1: A Magnum. A Magnum, que o estaban botando o outro día. Claro, e falta o Ferrari. Pois sempre ven con esas camisas.
3: Ten unha camisa guapa,
1: floreadas. Terei que vir mañán eu tamén con unha camisa floreada desas.
2: Porque... Ata que acabo verán, hai tempo de abondo.
1: Pero mira, estiven cambiando un pouquinho de estilo. Agora que nos está desvendo tamén a través da G2, a parte de escoitarnos a través da Radio Galega e da plataforma agalegaaudio.gal, onde nos podes ver e escoitar, tamén xa estamos emitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2. Estou intentando poñerme un pouquinho máis serio, Noemí, porque un vai xa chegando a cincuentena.
2: Ah. amigo.
1: Mira, con Rubén non tens problema, que el eres noviño, te baixas a media de idade.
3: Eu teño 22 para 21.
1: Claro.
3: Estou aí, estou en regresión, pero bueno,
2: está en descontado, en tempo de descontado.
1: Mira que eu gabábame de ser así o máis novo da radio e tal, o que parecía máis novo, pero ven aquí Rubén a comer máis papas na cabeza.
2: Pero bueno, a xuventude é un estado mental perniciosísimo.
1: No, pero que este rapaz non ten ninguna ruja, ben estirado.
2: Ben estiradinho. Sí.
3: Poden ser moitos factores. Pode ser un factor genético, pode ser outros factores tamén. O que sei,
1: o cuidarse. Eso, iremoslo debullando ao longo da temporada. Porque...
3: Moito caldo de rabizas.
1: Pues claro. Vámoslo a notar, porque moita xente ao mellor ainda non te coñece, pero como dicía, outros moitos xa che poñerán voz e cara de escoitarte en outras sintonías. E hai que dicir que esta temporada tamén falaremos de verbenas, pero xa adiantaremos contigo.
3: Eso,
1: o importante é a pregunta desta noite para a nosa audiencia, porque estamos arrancando temporada. Que é ou que foi para vos o mellor momento deste verán? Non, porque temos moitos momentos, penso que vivimos, pois eu que sei, dende o ascenso do Deportivo a Primeira División.
3: Cuidado, eh?
2: Polo que sexa.
1: O Mundial de España.
2: Hombre.
1: Que isto foi un montazo. Mundial de España foi un montazo. Pero eu que sei, para vos puido ser un concerto, unha declaración de amor, un novo traballo, claro. Eu que sei. Por exemplo, Noemí, para ti, cal dirías que foi o mellor momento deste verán?
2: Fíxate, pois, foron moitos e sempre a mesma hora. Casi sempre cando saía do programa, porque cando saes a 6 da mañan está empezando a amencer, saes ca satisfacción do traballo ben feito, non? Porque vas a gusto, porque traballas no que che gusta, e ese paseniño hacia a miña casa ia facendo como memorando, escoitando os primeiros informativos da Radio Galega, e para min foi o mellor ese pasiño ata casa de reestructurar o día. Uh-huh. Sen dúbida, eh?
3: Home, claro, levar eses momentos, ¿no?, para casa e revivilos, evidentemente. Sí.
1: Rubén, ti cal dirías que foi para ti o momento top deste verán?
3: Ver, eu creo que el eclipse, ¿no?
1: Bueno, a ver, para moita xente...
3: Foi espectacular, claro. Vino ali na zona da Costa Artabra, na zona de Ferrol, impresionante. No, eu me quedo co momento de vivir, bueno, son dunha comisión de festas, ¿no? Entonces, vamos a integrar xa un pouquinho esa temática. Home, vivir a festa, que todo salira ben, que todo fora ben, que a xente disfrutara, ver as caras de felicidade de toda a parroquia. E de paso, tuvemos un momento especial, porque o domingo pues tamén celebramos cadrou ca final de España e celebramos toda a parroquia ali, vendo unha pata de xigante mundial ali.
1: Bueno, claro, cantas festas habería esa fin de semana en Galicia e cantas aproveitaron ou cantas tiveron que parar a súa programación. Exacto. Habitual por mor do mundial de fútbol, desa
3: sí,
1: final.
3: Sí, sí, sí.
1: Pasou unos anos, estábamos con Son das Tabernas tocando no Folk in Rio ali en Touro. Tuvieron que adiantarse todos esos conciertos para poder rematar a las 9 de la noche para poder ver a
3: final,
1: para poder ver a final. Bueno, finalmente pues mira, fue exitoso. Pues eu penso que poucos poden dicir que viron ganar a súa selección dous mundiais,
2: Sí, sí.
3: Que eso é un privilexio, ¿no?
2: Y nos, bueno, aquí creo... tamén o vivimos moi intensamente,
1: claro.
2: Porque
1: sí, imagino,
2: bueno,
1: ¿no?,
2: todos os previos, non, de os, claro, partidos, nos boletins con Manuel Estévez, pois gañará, pois non gañará. Digo con moita sorna, moita gracia, porque Manuel é un tipo fantástico, dixo en un primeiro partido: "España non ten posibilidades de gañar porque non está sudando a camiseta. Ten unhas dotes de vidente bárbaras." Pero a verdade é que vivimos intensísimamente, rimos tantos dous, e o día que gañou eu vim cunha camisola encarnada, el tamén, estábamos
1: aquí. Ben.
2: Independentemente do fútbol, que non vai diso isto, que vai de emocións, vai de, pois eso, todos tirando nun mesmo senso, non? Que tan importante ás veces, e as gañas que ten a xente de festexar cousas, é magnífico. Aquí vivímolo como se si nos fora a vida e a ter niso, non?
1: Claro, sí, sí, claro, sí, que é moi emocionante. Eu diríamos que para min o momento do verán foi unha viaxe que fixen ás Azores.
2: Home, ven,
1: maravilloso, que desconectei, bueno, foi unha experiencia única, porque, bueno, pois iso supoñíame facer unha viaxe que facía anos que non viaxaba. E tamén teño que dicir o concerto de Juan Luis Guerra.
3: Hombre, que vivir ese, quero dicir, esa banda, ese artista que,
1: claro,
3: mundial, dos máis grandes.
1: Teño que dicir que aínda que non vos guste a música de Juan Luis Guerra, merece a pena, porque musicalmente é unha posta en escena brutal, uns músicos, bueno, ti que eres brutales, un gran amante da, e coñecedor do, da música, tremendo. Eu non sei se si che gusta a ti ese estilo de música.
2: Encántame, sí, ¿no? Encántame. Eu son moi,
1: ti que eres unha defensora do, do amor.
2: Sí, claro.
1: Juan Luis Guerra é un gran cantante.
2: Hombre,
1: do amor.
2: Sí, sí,
1: todas
2: sí,
1: as cancións
2: sí.
1: que ten son de amor. Non ten, mira, comentaba eu que non ten ninguna canción de desamor,
3: no,
1: realmente.
3: No, no, no.
1: Son
3: sí
1: todas
3: que é verdad,
1: como,
3: que está moi enfocado
2: a eso. Moi espirituais e moi, moi paixoais. Bueno, a de La Pecera é un mítico, ¿no?
1: Sí, é unha canción que fala dunha práctica sexual. Bueno,
2: sí, pero non o saiba.
1: A de que quisiera ser un pez para...
3: Pero, por exemplo, hai que mirar tamén, analizar un pouco o que cambian tamén como se enfocan as letras, contando o mesmo como ela era é capaz de facer unha letra que incluso sone
2: bonita e poética.
3: Falando do que fala, sí. ¿no? O sea,
2: en contrapunto co reggaetón, ¿no? Que
3: tan, por exemplo,
2: tan sumamente ¿no? claro,
3: sí, sí, sí,
2: ¿no?
3: Sí.
2: Tan diseccionado.
3: Explícito, demasiado sí. explícito igual,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí,
3: entonces,
2: sí.
3: Aí tamén vemos un poquinho a diferencia, ¿no? Dos diferentes artistas, dos diferentes xéneros e tamén das diferentes, bueno, épocas tamén, pero non tanto, ¿no? Un pouquinho nese aspecto tamén.
1: É que, ollo, que isto poderemos lo facer ao longo da temporada, dá para analizar
3: sí,
1: moitas
3: sí,
1: letras
3: sí, sí,
1: de,
3: sí, sí.
1: de cancións. Pero sí, dende logo, grandes eses dous momentos. Para min, esa viaxe ás illas, como dicía eu, ás illas Ozores,
3: Ozores
1: ese concerto,
3: sí.
1: Ainda que, bueno, un pouco mal organizado, un tirón de orellas para a organización, porque
2: sí.
1: houve moitas moitos retrasos nas ringleiras de entrada, uh-huh. pero mereceu a pena. E queremos saber que a audiencia do A Boas Horas, que a audiencia da madrugada da Radio Galega, nos conte que foi para eles o mellor deste verán do 2026. Bueno, moi atentos porque agora, nun intre, imos vos debullar que é o que vai ter toda esta nova temporada das madrugadas da Radio Galega.

0: Pois queremos presentarlle a nosa audiencia que é o que van a topar neste novo formato das madrugadas da Radio Galega, como dicíamos ao principio. Non só esa compañía, senón entretemento. E dentro dese entretemento queremos vos ofrecer un grande abano de posibilidades. Por exemplo, estes luns vai nos acompañar o noso querido Rubén, ao que xa ire descoñecendo tamén ao longo da temporada. Pero bueno, nestes luns, que son un pouco de toma de contacto da semana, donde vimos xa de un pouco con esa, bueno, un pouco arrastrando quizáis a xoldra da fin de semana, queremos poñervos o tanto de todas as feiras, feiróns, mercados, mercadillos que imos ter por Galicia adiante. Tamén queremos facer a partir de mañá, por exemplo, pois un repaso do que é a grella, cos contidos máis destacados da Televisión de Galicia, da Radio Galega, pero sen esquecer que agora, isto é unha das novidades que temos esta temporada, vai a desaparecer, ollo, unha sección que,
1: mítica,
0: bueno,
1: xa, ¿eh?
0: Máis mítica, pero vamos a dar un novo aire. Vai deixar de acompañarnos oferta e demanda, pero queremos que sigades ofertándovos e queremos que sigades demandando, porque aquí, os luns, imos ter o noso propio feirón. Que vos parece?
2: Home, é
1: unha idea fantástica, non?
2: Bueno, quero dicir, eso é parte da nosa cultura, do noso senso como aquí como galegos.
0: Claro, ao mellor non hai churreira, ao mellor non hai polveira, sí. Bueno, que sí que hai, porque seguramente Carmen da Estrada nos estea escoitando e a mellor chámanos para dicirnos onde vai estar esta semana. Pois estaría ben que todos os luns de madrugada a nosa querida Carmen nos chame e nos diga onde a podemos atopar todas as semanas. Pero sí que queremos facer un punto de encontro, un feirón, unha feira, un mercado onde vos podades chamarnos e dicirnos que queredes vender, que queredes ofrecer ou que buscades.
2: Claro.
0: E xa non só cinguirnos ao mellor a obxectos. Queredes desfacervos desa máquina de coser antiga que tedes na casa que non sabedes que facer con ela. Resulta que tiñades un bar e queredes vender as neveiras. Claro. Pois podedes chamarnos e contarnos, pero queremos saber cal é a historia detrás desa, claro, máquina de coser.
1: Un contacto máis directo, non? Non solamente saber o exeto que se vende, senón a historia do propio exeto, por que relacionarnos, que a nos dáse, non? Se ademais gusta, non? Tamén un pouco, pois, saber a historia detrás dos obxetos a veces ten máxia, ten curiosidade, non? Dicen, por que venderá esta señora unha máquina de
2: claro,
1: coser en perfecto estado, que din todos, non? Vendo máquina de coser en perfecto estado. Vendo tractor, claro, sempre durme un garaxe.
0: Pero que o mellor buscades, pois buscades alguén para cuidar unha persoa, buscades alguén que vos vai a podar unha lixeira,
2: sí.
0: Ou vos mesmos ofrecedesvos para limpeza de fincas, estades buscando traballo. Queremos que este programa, sobre todo os luns, sexa ese punto de encontro. E como podedes facer? Chamándonos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén nos podedes deixar mensaxes no noso WhatsApp, no 687-967-147. E moi atentos, porque o noso contestador non deixa de estar activo, o 981-540-997. Tamén aí poderedes deixar as vosas mensaxes. Uh-huh. Así que tamén queremos escoitar, por exemplo, a Braulio. Braulio de Portas, que é un gran coñecedor do mundo das plantas. Queremos que este tamén sexa un punto de encontro para falar pois das colleitas, para falar das sementeiras, para falar dos produtos do campo, para falar da vida no agro, para falar das granxas, para falar destes profesionais do sector primario que a veces non encontran lugar onde contarnos como é o seu día a día, para falar tamén cos profesionais, cos transportistas, cos panadeiros. Queremos que o luns, o comezo da semana, para nós sexe tamén ese punto de encontro para eses profesionais que nos escoitan ao outro lado do transistor
1: e que nos escoitan ademais con moita frecuencia. Sempre decimos que a madrugada é propia de radio de panadeiros, taxistas, sí, conductores, non? Pero a verdade é que nos escoita xente de moitísimas profesións que ao mellor non están totalmente cinguidas a madrugada e, sin embargo, somos banda sonora da súa vida.
2: No,
1: os estudantes, estou poñendo por caso, que tuvemos chamadas este verán de xente que está estudiando, pois unha oposición, un o que sexa, e para non sentirse sós, pois nos sintonizan, non? Ou unha señora que está coidando a outra persoa maior e mentras está en vela nun hospital, cos cascos, non? Na propia casa, soemos formar parte do das, iba a decir do seu día a día, non, da súa noite a noite,
0: en que para non ser o noso día a día, porque agora tamén eu estaba pensando, non, que toca cambiar ese ciclo vital, ese volver a vivir de noite e dormir de día, pero nos estamos moi moi contentos de volver. E teremos tamén, como vos dicía, os martes imos repasar a actualidade da grella da Televisión de Galicia e da Radio Galega, os mellores momentos. Teremos tamén, pois iso, un avance das estreas, dos programas que imos ter. Os mércores tamén vai ter cabida moito que contido de internet, de redes sociais, de momentos virais. Falaremos con creadores de contido galegos, uh-huh. Estaremos moi a tanto do que está sendo moi, moi tendencia. Non, seguramente o próximo mércores tocará falar das
2: Farmear Aura.
0: Pois iso falaremos o mércores. O xoves tamén será un día quizáis, como estamos xa moi cerca do venres, estamos así un pouquiño tontorrons.
1: Claro.
0: Será o día máis dedicado ao amor, a paixón, a tenrura, a esas historias románticas. Tamén quereremos escoitar a esas persoas que buscan parella, que buscan compaña, que buscan coñecer a alguén. Por iso, a media laranxa que estaba dentro de oferta e demanda terá cabida o xoves para escoitar a todas esas persoas que nos queren contar. Pois lembro Carmen de Culleredo, que sempre nos chamaba para falar dos seus desamores, a pobre, pois por que non poderemos conversar con toda esa audiencia que quere buscar ou coñecer a alguén ou quere ofrecerse, por que non? Rubén, ti coñeces a alguén do teu entorno que este así en idade de buscar?
2: A máis de un, con necesidade e con querencia.
0: Pero é que aquí non nos cinguimos a idade.
1: Temos
0: máis 18 ata 99.
2: Ata 99. Isto sí. É como xoguetes, non? Estes que hai de xoguetes de máis tanto ata 99.
0: Sí, claro. Nos, de máis 18 ata 99.
1: Ata 99. Sí, eso sí, fíxate, eso este verán tuvemos un día acaloradísimo sobre si a paixón, non? Nas parellas ou sin ter parella, podería ser ata o final dos días, non?
0: Claro.
1: Por si nos podíamos bicar, podíamos ter sexo, non había quen
0: mazar
1: decía.
0: Dolor,
1: claro,
0: mazar,
1: exactamente.
0: Claro,
1: exactamente. Sino... Había quen decía que sí, había quen decía que era pois o mellor un pouco indecoroso, un pouco impúdico facelo en público. Digo, aquí a maioría estimábamos que ata o final dos días,
0: claro,
1: que prenda o lume.
0: Exacto.
1: Que prenda, vamos, cunha
0: pois dixo, ti que eres unha, como dixen, unha gran defensora e unha gran apaixonada do amor, creo que vas a ser a mellor protagonista e a mellor conductora dese xoves de amor, de paixón, de tenrura. E os venres, home, se temos a Rubén Pérez na aliñación, xa sabedes desde que imos falar os venres, de festa, de jarana, de troula, de voar a cometa, como me gusta dicir a min, de verbena. Non,
2: home,
0: Rubén?
2: Vamos a falar de verbena, vamos a falar de festas, vamos a falar de romarías tamén, un pouquiño. Vamos a falar, como sempre eu digo, Galicia sin verbena, pois é un pouco menos Galicia. Entonces, vamos a falar de eso, vamos a darlle un pouco de valor a cantidade de artistas tremendas tremendos que temos aquí na nosa terra. Probablemente, eu me aventaría a decir que en relación de poboación que temos e de territorio, non hai tanta tanta cantidade de músicos como podemos encontrar en Galicia.
0: Este é un fenómeno indiscutible. E ademais, tamén teño que puntualizar que os venres vamos a recuperar unha parte da radio que a min me enamora dende que son rapaz e que creo que ten que volver, que é dedicar cancións. Algo que tamén ten que ver moito con ese aspecto romántico da radio e da música.
2: Amén.
0: E que creo que vamos a agardar un oco dos venres para que a xente se explaye e nos conte a quen lle quere dedicar.
1: E por que? Que non nos
0: exactamente.
1: Por favor, aquí non hai, non?
2: Aquí, é que nos gusta un pouco o cotilleo tamén.
0: Tamén, gusta non lo cuento.
2: Hombre.
0: Como facía eu ca miña amiga Noelia Fonte cruzar así a chaqueta, baixar as gafas e sacar a sajulla de calcetar. Ese. Como nos gusta o cuento, nos gusta o cuento. Pois todo iso é moito máis agárdanos esta temporada aquí no A Boas Horas, tamén de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada. Iredes coñecendo tamén novas caras que chegarán estes vindeiros días aquí a estes estudios, pero de momento con isto e con moito máis imos arrancar, e como os dicía, atención, unha das novidades: todos os días concurso con grandes premios aínda por desvelar, pero concursade.
3: Música.
0: Pois todos os días imos ter un concursiño para que a audiencia participe, para que a audiencia poida gañar un deses maravillosos premios, que non sabemos se é un pin da Radio Galega ou un apartamento en Torrevieja Alicante.
1: Non imos temos claro. Claro. Non nos teñ... Sorpresa, claro. Eso en sí mismo xa é o atractivo do concurso, que non sabes se podes levar pois pues é un maní, ¿no? Claro. Ou podes levar a tapa dunha botella.
2: Isto é como cando ibas aos Cadena 100, que agora xa non existen, sí. ¿No? O casi non existen.
0: Agora é cadena 060.
2: Exacto. O... entonces había como unas salidas... ao lado das caixas había como paquetes sorpresas.
1: Sorpresa.
2: Sí. Pagabas, non sei canto podía ser, pois pues eso, 100 pesetas ou que fora, e tocaba, pois pues, bueno, se te tocaba algo guai, pois pues, levábalo, e senón, pois pues, bueno, tiñaste que...
1: Bueno, ahora estilase moito nos supermercados as bolsas, non as pinchedes, ou salir que pon, como dín, sen desperdicio do día, 3 euros unha bolsa pechada con
2: sí,
1: grapas,
2: tá ben.
1: Levas unha cebola, levas un alloporro, claro. Levas, non sabes...
2: Sorpresa.
1: Ah, non sabes, é un mix, a vida en sí mesma é unha... Un mix.
2: Unha caixa de sorpresas. Sí.
0: Pois queremos que concursedes. Todos os días vos imos propoñer un concurso. E neste primeiro programa da temporada eu creo que llevamos a propoñer a audiencia que ten que adivinar un obxecto, algo, unha cousa típica do verán. Algo que é típico do verán. Podedes concursar chamándonos, podedes concursar comentándonos a través do WhatsApp do 687-967-147. De momento ainda non estamos no Facebook porque non temos ainda o acceso
1: problemas
0: a conta
1: técnicos.
0: Radio Galega, pero claro, porque estamos chegando ainda aquí, estaba todo manga por hombro,
2: poco
0: non nos deu tempo
2: poco,
0: de vir antes porque enredamos ata última hora.
1: A depresión pues vacacional.
2: Exactamente.
0: Claro, bueno, por certo, se está desvéndonos a través da Televisión de Galicia ou a través de agalegaaudio.gal, non tedes que cambiar yo contra este a tele nin nada, si, sí, estou moreno.
1: Está
0: super moreno. Ay, que me vexo negrísimo, macho.
2: Ay, as azores,
1: super moreno.
0: Flipas,
2: Piacho anticiclón todo,
0: Sí, pues que... non vos creas, pero si, sí, si, sí, si, sí, esto...
1: Super
0: que non...
1: Brendan Fraser.
0: Quen?
1: Brendan Fraser.
0: Ai, non sei.
1: Google aí.
2: Yeah, yeah.
1: Sí.
0: Non sei quen é, pero
1: é cantante. Actor. Non é o actor de que...
0: Ai, non, pero xa sei quen é, pero bueno, a
1: sí.
0: Ver, ese, cuidado, puxose, botou os bocadillos.
1: Bueno, pobriño, a ver, o tempo pasa
2: sí.
1: Por todos, non?
0: Pois pues queremos que non lo contedes, tedes que adivinar esta madrugada un obxecto, un producto típico do verán. E aquel que gañe, que o desvelaremos ao final da noite, levará un maravilloso premio aínda por descubrir.
2: O que sexa.

0: Pois, se queredes, unha... Mentre van chegando as chamadas, porque está me dicindo Cire que está xa saturando as liñas, o 981540956, 981540966. Imos lle recordar a audiencia, por exemplo, que isto é algo que nunca se fixo na radio, que recordarlle a audiencia que cousas pasaron tal día como hoxe 31 de agosto, que se chaman efemérides. Sabedes, non?
1: Bueno, ay, mira, Noemí, teño un palabro, poño as gafas, sí. as gafas Noemí, de intelectualidade.
0: Teño que confesarvos unha cousa. Nada, Rubén, nada que é novo, ainda non sabo que é a presbicia chegou. Pero teño que confesar.
1: Claro.
0: Imprimín o guión, mirade isto.
1: Nunha letra.
0: Claro, a ver, enfócame. Mira, esta letra que é Arial 14. Porque...
2: Que non hai queixa.
0: Sí, porque...
1: Non hai queixa naquel lado que son novos.
0: Claro, xa vos imaginaredes, porque xa vou ter que ir metendo un pouquinho
1: sí.
0: O que é a gafa de aumento.
1: Hai na que poñer. O que pasa que como
0: así,
1: agora no? A gafa xa é un complemento. Hai xente que as leva sin diotrías. Así
0: esta
1: que
0: temporada voume resistir. Bueno, como me di... temos xa chamadas pinchadas. Ainda non, estamos neso.
1: Están
0: non?
1: Apeinando.
0: Cando Cidre me diga, está. Nos mentres, imos vos recordar... que foi o que pasou? Pois un 31 de agosto, pois por exemplo, no ano 12 despois de Cristo, que nacía un tal Calígula, que era emperador romano chamado Gaio Xulio César Xermánico.
2: Aí está, que por certo, foi o último dos vamos a decir homes, non, da xeración Xulia, non, de Xulio César, de Augusto, de toda esta.
0: Ah, porque había moito Xulio, non?
2: Sí, había bastante Xulio daquela.
1: Estaba de moda, como agora Brais, por exemplo, que está
0: sobre todo en Galicia, na Roma, claro. na Roma do ano 12 despois de Cristo.
2: Por exemplo, bueno, pois el foi o último varón desa familia, vamos a decir, non, desa casa. E bueno, pois naceu naquel ano, emperador romano, xa todos sabemos.

0: Penso che no, stava un poco,
1: cioè, Caligula stava un poco
0: tribulato,
2: stava un poco ventato.
0: Sí,
1: sí. Alguna fechoría, ¿no?
0: Sí, bueno, alguna cosilla sí que fichó ahí por lo medio, pero bueno, nace un ansio. Que hay así una pequeña zona del sur de Roma que tiene unas playas espectaculares. Hubo un famoso desembarco también en la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, una cierta historia. Y él coge el nombre de Calígula porque cuando su pai iba por ahí a las campañas militares, que iba, sabes que estos romanos gustaban un poco guerrear, ¿no?
1: Sí, eran en son de paz no iban.
0: Vamos a decir, gustaban llevar un poquillo de cera. Bueno, pues él iban con pai, él llevaba as calígulas, as chanclas, bueno, as sandalias dos romanos, das legións romanas. Pero en pequeniño, porque claro, era la pequeniño. E quedoulle ese Calígula dese nome das antigas sandalias dos legionarios romanos. Por iso lle aplicaron o tema
1: de Calígula. Era como se chamaran, eu que sei, alpargata.
2: Bueno, estou pensando nas botiñas do Faria, acordades vos, non? Aquelas míticas, pois algo así. Quero decir, ao final, non? Pero creo que de Calígula tamén pasou a historia polo que quería nombrar cónsula o seu cabalo, que se chamaba Invictus.
0: Sí.
2: Coido que ao final o cabalo rexeitou todo tipo de proposta porque non se vía.
0: Estar en primeira
2: liña de actividade política non o vía o cabalo, non? Bueno, este emperador foi un caso,
0: Sí, bueno, durou ademais pouquiños tempo, nada, tres aniños.
1: Sí, porque estando tan regulinchilojo o mandaron para casa. Pero, teño que dicir que tamén, no ano 2009, empezaba unha das sagas cinematográficas máis importantes das últimas décadas, que é esta saga de superheróis, para quen non saiba, de Marvel, de Iron Man, de todo isto. Bueno, pois Disney, a marca Disney, que é este señor que vive nun conxelador, como a Galloso, solo que Galloso de sábado a xoves, que desconxelámolo para presentar lugar.
2: E María Carey tamén, non? Que hasta
0: unha vez. Sí que bota tempo.
2: Ah, está un ano enteiro, así está.
1: Pois pues Galloso, isto que non sabe, temos aí esa portiña, que un día enseñaremosla. Pero aí nesa portiña, Rubén, para que o saibas, aí vive, mira, aí está aquí con Novoa dormindo ata as 6 da mañá, 7 da mañá.
0: Ah, vale, sale de aí despois cando
1: sale de aí, claro. E a Galloso temolo no conxelador de sábado a xoves. Metémolo aí nun microondas que temos gigante no couso de descongelar, non metelo no outro porque non.
0: No, que si non
1: un día pasou,
0: se
1: non se, carallo, menudo disgusto levamos. Pois Disney que comprou os dereitos de toda esta saga, que despois levan como máis de 30, 40 películas, como a saga máis taquilleira da historia. Non sei se vos sodes fans, e
0: Eu si, sí, eu paraban, si, sí, eu son sí. moi fan. Son moito de Iron Man, sí que é verdade, pero a saga de Marvel me fascina.
2: Eu non era moito hasta que foi un mamá, que non che queda outra, porque claro, sempre conto esta anécdota. Cando estaba embarazada do segundo neno, preguntamos ao primeiro: "Como queres que se chame teu irmán?" Digo: "Spiderman." Digo, pues xa está.
0: Oye, pues mira, pues é un bonito nome.
2: Exactamente, librámoslle de que lle fixeran bullying na escola, puxémoslle outro nome, sabes? Pero Spiderman era maravilloso.
0: Spiderman,
2: claro, por exemplo, as acontecementos familiares máis puntuais da miña familia está aí pouco tempo, os meus fillos iban disfrazados do que fora.
0: Sí, claro. Sí,
2: había mixes incluso, caretas de Hulk, con guantes de Iron Man,
1: Foi aí unha saga cinematográfica que deu para moitos temas para eso. Para o entroido foi moi socorrida.
0: Sabes por que deu moito? Para dar cartas. Porque cando Disney comprou Marvel, por canto comprou? Por 4.000, a ver, falamos aquí dos 4.000,
1: sí, máis ou menos o que nos costou a fichaxe de Rubén Pérez pola Radio Galega.
0: Máis ou menos, pero que multiplicou por 1.000, creo que a película, unha das películas máis taquilleiras, que Vengadores Endgame, que é das últimas, que cando xuntan a todos os grandes personaxes de Marvel, creo que, non sei, pero fixe unha taquilla enorme, non? Quero dicir, ao final, bueno, pues gastou os cartos, pero saleulle bastante
2: ben. Xogada maestra, non?
1: Pois despois debullaremos un pouquiño máis cousiñas que pasaron tal día como a hoxe 31 de agosto, cando comeza esta nova temporada da Madrugada da Radio Galega. Pero claro, aquí, basicamente, isto para que?
2: Para escoitalos a audiencia que nos agarda.
1: Primeira de que entemos aí ao outro lado, Alcira de Francos, vos madrugadas, benvida.
3: Hola, meu corazón, viñeche.
1: Bienvenido.
3: Benvenido, corazón. Ai, que estades aí os dous. Dous amiguiños meus.
2: Que tal, Alcira? Boa noite. Amiguiños.
1: Bueno, e presentamos a Rubén Pérez, que é a nova incorporación das madrugadas.
0: Moi boa noite.
3: Vale, pero, hola, cariño, pero, a ver, eu non teño televisión na habitación, que non quero, estou arriba. Tuve cansadinha, conte, foi o ensaio general da nosa obra de teatro.
2: Da obra, Alcira.
3: Somos 100 e pico de personas. Tuve todo o día, tivemos... porque despois de terminar de facer a presentación, todos comemos alá, estuvemos alá de Leria, vin super cansada, non podía calma.
1: É que a vida do artista non che é nada fácil, Alcira, que a xente pensa que sí, pero non te creas ti, eh?
3: É bonitísima, non me digas que non pasaches un brán estupendo.
1: Sí, de maravilla. De maravilla.
3: Eu estuve a ver se te podía ir ver a algún sitio onde estabas atuando, pero non pude, non tuve ocasión.
1: Pois estuvemos relativamente cerca, porque dicía eu que o día da final do Mundial de Fútbol estivemos en Touro, que é relativamente cerca de Santiago, e foi quizás máis pretiño.
3: A Touro fun aí no outro día, porque a xente que teña que eu traballo con ela, son da lá de a Touro, e fun aí a ensayar con elas a Touro. Tuvemos mesmo diante do concello.
1: Ah.
3: Pero eu desde aquí non tuve unha ocasión de ir con xente, porque non foi xente. Non, vamos, iría xente, pero non do meu nivel. E agora, pois, dixiño, despertei, porque ardía que a calor despertei. E bueno, puxen a radio e dixen, mira quen veu o meu amigo que estaba, tiña gana de falar. Bueno, teño gana de falar sempre con todo.
1: Sí, sí, é raro, que ti que descalada.
2: Ela é faladora, no. Ademais, é que estuvo todo verán moi pendente de nós e nos dela, porque esta obra de teatro que tuvo ensayo xeneral levoulle todo verán, con un montón de preparativos. Son 100 persoas en escena falando da vida do rural, verdad, Alcira?
3: Sí, pero eu tamén tuve con outro ensaio tamén, porque os que fomos con rapaces de Cacheiras é outra función.
2: Outra obra. Bueno, que ela é artista, é a que se debe ao teatro e ao público.
3: Non sou artista, justame moito estar metida en cousas.
2: Bueno,
1: eso é máis importante, Alcira. Hai que estar metido en cousas legales.
3: Ai, a miña é legal, cuidadito, cuidadito con isto. Cuidadito... É que te explique Noemi.
2: Ela estuvo sempre ao pé, ela vai sempre polo lejal e sempre ca verdade por diante. Caiga quen caiga, A que si, Alcira?
3: A min, como que un día me mando pejar na calle.
1: Dixo nada.
2: Mira, gracias,
1: Alcira, escoitaches as novedades que temos para esta temporada?
3: Sí, algo sí, pero bueno, unha collina e outra non, pero vale. Sobre la marcha.
1: Eso, sobre la marcha, mira. Eu queria che preguntar para ti que foi o mellor deste verán.
3: Todo. Excepto o calor tan asfixiante que non podía ni salir da casa.
2: Ai, falaches.
4: É verdade, eh? Este claro.
1: Se quitando o calor... Claro, pero tamén se quitas o calor ao verán, Alcira, que nos queda.
4: Pero igual foi un pouco excesivo aí.
1: Sí.
4: Todo acuerdo tamén, non?
2: Houve semanas abafantes.
3: Bueno, sí, pasei un verano moi bo, cuidadito.
1: Sí. Fuches á praia? Fuches de excursión?
3: Eu a excursión fun á playa, pero non fun á playa. Tuve cerca da playa e anduve por diante, pero eu, por o problema que teño da perna, non me podo meter na playa. Non que na agua. Pero sí, aproveitei moitísimo este ano. Dixe, eu a mellor po ano xa non estou neste mundo.
1: Bueno, Jesús.
4: Bueno, ala,
2: ao final, como todas as aboas, non sei se a vos tamén os pasa, de que toxe nun ano cada vez que nos reunimos,
1: sí,
2: non?
1: Sí,
2: e ao final,
1: sí, sí.
2: 20 anos despois, Alcira, estás no mellor. E ademais, que actividade que ten ela, tan conectada ao mundo, tan rodeada de xente nova.
3: Actividade teño, gracias a Dios. Teño un ambiente tan bonito, que tanto, bueno, me... Dijo Checallera que a xente comigo é encantadora, mira.
1: Normal, como
3: no
1: eres ti con nós.
3: Non teño máis que gracias que darlle a xente o ben que eu paso, que se preocupan de min. Bueno, é que non teño palabras, fíjate. De agradecimento. De verdade, non teño palabras.
1: Bueno, pois...
3: intento aproveitarme por o que poida pasar. Eu, como... A ver, son independente. Dame libertad a miña familia para facer o que me dé a gana.
1: Bueno, só faltaba, biches.
3: Dentro de un orden, cuidadito.
2: Claro. Bueno, porque ela é guiadiña. Ela ten unha libertad, pero porque sabe, ela fai da súa capa un saio, pero dentro dun orden que ela é, verdad? Ela ordenadiña, máis leva unha vida...
3: Dentro dun orden. Pero moi ben. Non teño máis que un verano precioso, unha xente encantadora. Mira que fun a sitios, se fun a comida, se fun a festa, se fun a de todo. Non, se queres que te digo, non parei na casa, cuidadiño. Pero moi ben todo. Non teño máis que gracias que darlle a xente. E agora, sábado, temos ao general.
1: Porque cando é a obra? Cando é a representación?
3: A representación total é a máis importante, é sábado. E vanlle dar un premio aos de...
1: Pero digo, xa este sábado día 5?
3: Sí. sí, o día 5.
1: Vale, mira, escoita unha cousa, Alcira.
3: Dime,
1: tesnos que volver a chamar para recordarlo a audiencia, ¿vale? Porque hoxe é luns, estamos ainda volvendo ao choio e o mellor algún vai selle pasar. Entón, antes daqui o sábado, tesnos que chamar, para lembrarlo.
3: Sábado, pois, pues, o mellor